0: Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма опасност за населението. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и труднодостъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до целия вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риск.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Частично локализиран е пожарът в района на ямболското село Каменвръх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В коментар на случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, Радев каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
3: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха от ГЕРБ в отговор на думите на Радев. Демократична България и Продължаваме промяната също възразиха на критиките. Мъжът, който е прибил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Инцидентът е станал далеч от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата, от джет и пътуващ наблизо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
5: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
4: Българи ли са били?
5: Да, българи са.
6: Да. Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
4: С джетове са извадени.
6: С джети с лодка.
4: Дойде ли найката? Бързо дойде?
6: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха спасителите, от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
4: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
7: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Ешерихия коли и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. От регионалната здравна инспекция в Бургас съобщиха, че плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Работи се по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви.
8: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
0: Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Гласоподавателите в английски избирателен район Клактън-он-Си днес се отправят към урните за важни частични избори. До вота се стигна след оставката като депутат на лидера на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж, който се очаква сега отново да спечели изборите.

0: До вота се стигна след оставката като депутат на лидера на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж, който се очаква сега отново да спечели изборите. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Лидерът на реформаторите, който проведе кампания в избирателния район преди гласуването, предизвика над преварата, след като реши да се оттегли заради започнало разследване на финансовите му дела. Консерваторите, либерал-демократите, зелените и лейбъристите обявиха, че няма да се кандидатират на частичните избори, като лидерът на консерваторите Кеми Бейденок ги определи като фалшиви, а бившият премьер Кир Стармър ги нарече отчаян политически трик. По този начин основен съперник на Найджел Фарадж на изборите се превръща колоритният граф Бинфейс, сатиричен герой с кофа за боклук вместо глава. Изборите се провеждат в момент, когато партията Реформира Обединеното кралство, която доскоро водеше в анкетите, започва да изпитва проблеми с популярността си в националните социологически проучвания след серия от скандали, включително въпроси за дарение от 5 милиона паунда, което Фарадж е получил от криптобилиардера Кристофър Харбърн и подаръци от осъдения престъпник Джордж Котрел. Очакването обаче конкретно за изборите в Клактън от Сиса, че Фарадж ще спечели минимум 70% от гласовете. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Милиони жители на Испания и туристи гледаха пълното слънчево затъмнение, което можеше да се наблюдава също в Гренландия и Исландия. В рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето, предизвиквайки масово вълнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции – региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. През деня от северо-изток ще нахува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.
1: Записвах нови песни на снята

по-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после те забравим. Остато ли звучи?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 август, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Продължава потушаването на пожарите в страната. Все още не е изцяло овладян. Пожарът разразил се вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Областният управител Георги Челъков задейства системата БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 пожарни се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно е облитал района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че още да дадем предварителна информация, че сме го водяли напълно. Желавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: Каза началникът на противопожарната служба Иван Динев пред кореспондента ни Даниела Костова. Локализиран беше огънят, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, предава кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища за населените места, съответно няма

0: Марица.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
2: Локализиран беше и пожарът, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. През нощта дежурни екипи наблюдаваха разпространението му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Екипи на пожарната и от горските стопанства в региона и горски служители на Рилския манастир гасиха пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир, местността Мермерско даре, засегнал е около 10 декара, причинен е от мълния, дори е намерено дървото, поразено от светкавиците. Все още на места има тлеещи дънери, пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир, на 10 километри, няма никаква опасност да се разрасне. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Овладян беше и горският пожар край Петричкото село Самуилово, причинен от скъсани от паднало дърво кабели на електропровод. Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. Жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините Кремена Данева.
2: За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
6: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
5: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
6: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат. Ще се отворени в медийното пространство.
5: За новините Велина Махлебашиева.
2: Очаква се министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков да извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата

0: тунела вече са прокопани. Строителството на трасето с дължина над 4 км започна на 27 ноември миналата година. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлагат Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията «Проучване и поддържане на река Дунав». Според тях, нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода в нормални условия осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе удари в украинския крайдунавски град Измаил тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски коментира атаките в района на руското пристанище Новоросийск. Редакторът Георги Петровски информира.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като цитира местната военна администрация. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Двама души са загинали в Херсон след руска атака с дронове, по данни на управителя на Херсонска област Александър Прокудин. Черноморският град Севастопол в окупирани от Русия Кримски полуостров отново е без ток след интензивни украински атаки с дронове, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които са укривали в Новоросийския залив. Сред тях били адмирал Есен, адмирал Макаров, голям десантен кораб, корвета и други плавателни съдове. Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници. Знаем за такива батальони заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване, следим и документираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините

0: Цитираме подобни случаи, посочи Андрий Пастернак, ръководител на Центъра за координация на издирването и освобождаването на военнопленници. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на европейските мерки срещу руския сенчест флот, предаде Reuters. Обединеното кралство и Евросъюза наредиха задържане на кораби и засилиха санкциите срещу незаконния флот от петролни танкери на Москва, които се използват за превоз на петрол и осигуряват приходи на Кремъл по време на войната в Украина, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Санкциите, приети миналия месец, позволяват на членовете на Европейския съюз да продават петрола или товара, конфискуван от корабите. Руският президент Владимир Путин сега заплаши със съответни мерки за конфискуване на търговски кораби от Запада. Говоряки по време на посещение на руски военен кораб, участващ в военноморско учение в Тихия океан, Путин определи действията на Запада за задържане на кораби, свързани с Русия, като нарушение на международното морско право. Това не е нищо друго, освен пиратство и грабеж. Ако това бъде направено, ще бъдем принудени да отговорим по същия начин, каза Путин. Той добави, че руският отговор не е задължително да дойде във водите, където са били конфискувани руски кораби, отбелязвайки, че Москва може да отмъсти във всяка област, където сметне за необходимо и подходящо, включително в Тихия океан. Командващият Тихоокеанският флот, адмирал Виктор Лийна, е докладвал на Путин, че военноморските сили са готови да започнат инспекции на търговските кораби, обслужващи неприятелските държави. Той отбеляза, че много от корабите, управлявани от британски, френски и други европейски превозвачи, плават по знамената на други държави, което на практика ги прави сенчест флот. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания милиони испанци и туристи наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закри изцяло слънцето. Още за астрономическото явление ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Гигантска сянка прекоси Испания от север на изток с хиперзвукова скорост, навлизайки през Кантабрийското крайбрежие в 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Никой от живите не беше виждал тази слънчева корона на полуострова – купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалеева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя имаше едно изпускане и е шеста до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на Националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото

0: време. Също времено мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви преди реванша в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Поел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския като вице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен-Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в матча за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, игран в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварасхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в матч за Суперкупата на УЕФА.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час значителна е облачността на централна, северна и североизточна България, както и на места над югозападните райони. Краткотрайни валежи има главно на места в северните райони, а в останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 22 в Плевен, Кюстендил и Сандански, а по Черноморието са от 22 до 25 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, София около 29 градуса. На Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента. В сила е и ограничение на скоростта до 60 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският апелативен съд ще решава дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Русия нанесе удари в украинския край Дунавски град Измаил тази нощ. Така завършва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в утрото на днешния делник, четвъртък е 13 август. Какво ще кажете е да започнем с чаша черно кафе с малко мляко за цвят. Не забравяйте за закуската, не е за пропускане и не се излежавайте прекалено дълго в леглото, че денят никого не чака и нали знаете, че си личи още от сутринта. След малко е прогнозата за времето, ще ви отведем и на разходка назад в миналото с рубриката ни на този ден. Ще добавим и известният ви хороскоп, това в минутите до 8. Ритъмът на утрото ще усетим в срещата ни през следващите 3 часа. Звукорежисьор е Мариан Райнов. Новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Ако ви трябва точно време, вече е 7:25.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Атмосферното налягане днес е и ще остане по-високо от средното за месеца. От северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух, ще се развива купаста, а над югозападна България и планините значителна купасто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източници и централните северни райони от страната. Ще духа умерен, а в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите днес към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в югозападните райони до 35 градуса. На Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните тук между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В момента в Бургас термометрите показват 24 градуса, слънчево е, със слаб вятър, със скорост 4 метра в секунда. Вероятността за валежи е 13%, облачността 11%,

0: този ден.
1: Вече е 7.38. Знаете ли, че през 1912 година у нас е бил направен първият полет на български военен самолет над София, точно на 13 юли. Пилотът е поручик Симеон Петров със самолет Блерио 11. Неръждаемата стомана също е откритие от 13 юли, но през 1913 година. Направил го е Хари Брадли от лаборатория в Великобритания. 48 години по-късно е издигната Берлинската стена и Гедера затваря границата с Западен Берлин. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: Както обичат да казват фаталистите, днес е 13-ти, но за щастие не е петък. Други пък чакат с нетърпение такова съвпадение, защото им върви. А ние акцентираме върху различните събития от този августовски ден през годините. Спираме на 1907 година, когато в САЩ и по-точно в Нью-Йорк започват да се движат първите таксита. Тогава, а и сега, този вид придвижване е средство за превоз на пътници по тарифа, указана от таксиметровия водач или по-настоящем от компанията, извършваща тази услуга. През 1923 година е започнала хиперинфлацията в Германия, а през 1932 Адолф Хитлер е отказал вице-канцлерския пост. На този ден се навършва годишнина от рождението на българския барабанист, джаз и рок-музикант Петър Славов Пъпеша. Започнала кариерата си на 15 години в джаза на оптимистите. В началото на 60-те е в състава на оркестър Балкантон. От 70-та до 71-та е бил барабанист на Сребърните гривни. Петър Славов е бил от 79-та година до 2006-та барабанист и лидер на рок-групата ФСБ. Участвал е като студиен музикант и в много други записи на филмова, театрална и рок музика. Звездни рожденици днес са режисьорът, сценарист и актьор Андрей Слабаков и пловецът Цанко Цанков. Той записа пореден успех в спортната си кариера, след като успя да преплува Северния канал за 12 часа и 13 минути. Разстоянието е между Северна Ирландия и Шотландия, като маратонът е един от най-трудните. Какви бяха първите му думи пред БНР Бургас тогава, да чуем?
3: В личната ми класация беше най-трудният плувен маратон в света и лично за мен остава такъв, така че мисля, че това беше най-трудното нещо в спорта, което съм правил до този момент. Северния канал винаги има с какво да изненада всеки един плувец, тъй като условията са много непредвидими от началото до края и винаги има човек трябва да

0: предпочитан за всичко.
1: В Тунис отбелязват Деня на жената, защото на 13 юли 56-та година се навършва годишнина от обнародването на Кодекса за личния статут. Това е документ, който коренно променя семейното законодателство и правния статут на жените в Тунис. Също днес е Международен ден на леворъките. Целта е да се обърне внимание на производителите на различно оборудване в света върху проблемите на левичарите, тъй като всички уреди и предмети от бита са създадени за хора, които боравят основно с дясна ръка, а на останалите, според статистиката, това е всеки седми жител на Земята, се налага да извършват неестествени за тях движения. Любопитен факт е, че има повече мъже левичари, отколкото жени, използващи лявата ръка. Около една трета от близнаците също са левичари.
2: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада днешния ден според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, не бързайте с решенията, нещо, което изглежда спешно, може спокойно да изчака. В любовта разговорът ще изясни недоразумение. Тълци, добър ден за пари и практични задачи. Възможно е да получите добра новина, свързана с работа или финансова възможност. Близнаци, очаква ви интересна среща или разговор. Някой може да ви предложи нещо неочаквано. Помислете преди да откажете. Раци, ще бъдете по-чувствителни от обикновено. Не приемайте всяка дума лично. Вечерта ви носи спокойствие. Лъвове, днес е подходящ ден да покажете какво можете. Вашите усилия ще бъдат забелязани и в любовта бъдете по-искрени. Деви, много задачи, но и добра концентрация. Ще успеете да приключите нещо, което отдавна отлагате. Везни, денят носи приятна социална енергия, възможно е ново запознанство или възстановяване на стар контакт. Скорпиони, доверете се на интуицията си, ще усетите кога някой не ви казва цялата истина. Стрелци, промяната ще ви се отрази добре, подходящ ден е за нов план, пътуване или решение, което сте отлагали. Козирози, работата ще изисква повече внимание, не поемайте чужди задължения, ако вече имате достатъчно свои. Водолеи, нова идея може да се превърне в реална възможност, в любовта не се страхувайте да направите първата крачка. Ето, че стигнахме и до рибите, ден за спокойствие и емоционално разтоварване, някой близък ще ви даде подкрепата, от която имате нужда. Вече е 7:50, предстоят новините.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет.

0: Университет София. Изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и траки народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на Банера Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Все още не е изцяло овладян пожарът, пламнал вчера в близост до ямболското село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлещи огнища, днес работата ще продължи. Пожарът е обхванал около 1600 декара основно горски фонд. Областният управител Георги Чалъков задейства системата БГ Алърт, кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 противопожарни екипа

0: се включиха в борбата с огъня. Хеликоптер многократно е облитал района, посочи началникът на противопожарната служба Иван Динев.
1: Селото не можа да стигне, спряхме го, така че няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днес, не можем да кажем, че още да дадем предварителна информация, че сме говорили напълно. Призовавам за отговорност всички граждани да спазват необходимите мерки при работа в земеделски земи.
0: И към другия тъжък инцидент от вчера, след близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мотоделта планера, който падна в морето край Несебър, а само фрагмент от него, каза тази сутрин по БНТ окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. При инцидента загина един мъж, а 71-годишният инструктор, управлявал летателното средство, е в тежко състояние в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, делтапланерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на общественото радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало произшествието.
2: Първо ще се установи първо вида на летателното средство, защото към настоящия момент можем да правим само спекулации по отношение на този въпрос. Едва, когато бъде установено летателното средство, можем да кажем какъв е неговия вид и, разбира се, меродавното установяване на причината за транспортното произшествие може да стане единствено и само чрез назначаването и изготвянето на съответната експертиза. А доказателствената съвкупност, която е събрана към настоящия момент, ни дава основание да заключим, че правната квалификация на деянието е такава, която обославя компетентност на Националната следствена служба.
0: Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата на Лукойл в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американска страна. Рождения ден на остров Света Анастасия ще бъде отбелязан с 4-дневни събития, които започват от днес. Първото е дископарти с музиката от 80-те и 90-те години, обясни управителят на острова Павлин Димитров. В петък гостуват братя Аргирови и Тони Димитрова, а на 15 август е самият рожден ден.
3: Ще направим дългото островно хоро с ансамбъл Странджа. От 11 часа от 11 часа също отваряме и вратите на Фара за посещения. От 15 часа пък пристигат писателите на Бургас за да направим едно поетично четене в рамките на час на островната сцена вече с име Борислав Чакринов. От 17 часа Бургаска държавен университет ще представи едно модни ревю с екологични дрехи от екологични материали. 20 часа чудесния концерт на Мери Бойс Бенд с имения ден на Мария Мутъвчева и празника на остров Света Анастасия.
0: В неделя ще се проведе плувният маратон Плувай за Мария. И едно съобщение в село Твърдица. Няма да има вода днес от 8 часа и 30 минути до 12 часа по обед. Това предупреди ВИК Бургас. Причината е извършване на строително-ремонтни дейности. Днес стартира първата крайбрежна гонка от най-дългата регата в България – Корка Роли. В този час започва късната регистрация и инспекцията, които ще продължат до 10 часа, когато пък ще бъде дадено началото на гонката от Бургас до Созоповския остров Свети Иван и след това до Свети Влас. Вчера се състоя в Бургаския залив проам гонка и техническата конференция, а утре в 9 часа ще стартира втората крайбрежна гонка, която ще бъде от Свети Влас до Варна.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: На Черноморието днес облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува хладен въздух и дневните температури ще се понижават, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. На морската вода около 27, с вълнение на морето до 4 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 8 часа.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в утрото вече 8.13. Изгревът напита дали си готов, той просто идва и ти напомня, че животът продължава. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобурници. Делникът е тук, динамичен и готов за изненади. Освежете го с утрешно кафе и смело тръгвайте по задачи. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Проблем ли е за потребителите, че цените в страната ни от няколко дни вече са само в евро? Забелязват ли нерегламентирано увеличение от страна на търговците? Повече по темата ще чуем в анкета след минути. И още ще ви информираме и за обстановката с пожара в община Болярово. В минутите ни за туризъм Виа Понтика, остров Света Анастасия от днес празнува рождения си ден. Програмата включва музика, танци и литература. С какво продължава да привлича туристическата дестинация и какъв е сезонът тази година, ще научим от управителят на острова Павлин Димитров.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.21, темата ни днес. Цените на стоките и услугите в България от 9 август се обозначават само и единствено в евро, което, както се оказа, не затруднява голяма част от потребителите. Това показа анкета на БНР Бургас. Преобладава мнението, че не цените са проблем у нас, а ниските доходи, защото всичко е на същите цени от миналото лято, само че не в левове, а в евро. Според анкетираните има цени, които са по-високи от тези в други европейски държави. Още мнение събра Свобода Атанасова.
2: Ами, добре.
3: Не виждате разлика съществена?
2: Да. Шкъпичко, ама какво да правим?
4: С цените се справим, стига да имам пари и да ни налъжат търговците. Това е най-важното, защото има такива. Не можем да не сме без съмнение. Поне това, което съм забелязала, но нищо не можем да направим.
3: В какво се съмнявате най-често?
4: Ами най-често са цените. Цените варират.
3: Основно нагоре?
4: Да, нагоре са. Нагоре са цените.
3: И не ви затруднява това, че са само в евро обаче?
4: Не ме затруднява, само пенсиите са ниски. Това е. Това не затруднява. Че лишаваме се от много неща. Лекарствата са безбожно скъпи и продължават да отиват нагоре. Като че ли по-трудно? Дори по-трудно ще стане. Сега с увеличението на тока, на водата, на парното, ми как ще ги плащаме тези сметки?
3: Обозначаването в евро, цените как би се виждали?
5: Цените са каквито бяха в лева. Много неща, които... Неща, които съм си купувала.
3: Какви, например?
5: И сирене, и млека, и месо.
3: Но казвате, сега е в евро, пък при това е било в левове.
5: Не всичко, но просто пък се е увеличило.
3: Възползвате ли се от промоциите, които правят търговците?
5: Аз винаги пазаря на промоции. От големи чевериги, защото в малките магазинчета по-рядко има промоционални стоки. Всеки си прави сметка за това. С какво разполага и какво може да си позволи.
3: А доходите как ги намирате?
5: Доходите смешни. С 370 евро пенсия, как мислите, че са оправим? Добре, че сме двама все още. Някога ще остане един от нас. За всичко трябва да си правиш сметката. Какво пазариш, какво можеш да си позволиш. Дори и да искаш.
6: Живея извън територията на България. Виждам цените малко по-високи, отколкото са там, където живея аз.
3: Къде?
6: В Испания. Има неща, които са на една и съща цена, но има много продукти, които са на доста по-висока цена. Първото, което се сещам, е масло Президент, което аз купувам много често там.
3: На какво цена е
6: там? Там 250 грама, стойността му е 3 евро.
3: А тук
6: го виждам 8 го видях, 8 евро го видях последно, което е доста над тази цена, която аз го купувам. Отделно, нали, за текстил, обувки, дрехи, визирам детски магазин Майорал, който тук се е доста високи са цените, докато там можеш да купиш
3: една и съща
6: верига, но
5: цените са различни.
6: Примерно за кръщането на сина ми, костюмчето там му излезе 24 евро беше, там то беше 100 евро. Само 100 лева, само
3: сакото.
6: Което ми се видя огромна разлика. Така че има разлика в цените.
3: От неделя цените са само в евро. Това улеснява ли ви?
2: За мен няма значение, аз съм сигурна.
3: И преди и сега казвате, не усещате разлика?
2: Не ме затруднява. Нормално ги приемам.
3: Се ориентирате?
2: Да. Доста от продуктите са на по-висока цена. Не мога да кажа с колко процента, но много неща поскъпнаха.
3: Посочете някои от тях.

0: Ами ето, и хранителни, и нехранителни. Например, скоро купих една кутия алкидна боя, която преди беше 6-7 лева, сега 6 евро.
1: Не, но аз забелязах едно нещо, че по-възрастните си мислят, че е намаление. Аз съм по-буден човек и видях, че е на евро. А тези, където видял, под по-ефтинело. И аз викам, да погледни, това е една голяма лъжа за вас. Викам, не е така. Не е така, викам, погледнете.
2: Политиката на доходите трябва да се промени е по-категоричното мнение на анкетираните, но и контролът на ценообразуването не трябва да се занижава, особено сега, когато всичко е обозначено само в единната европейска валута.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече е 8.34. В следващите минути ще бъдем в община Болярово. С голям пожар се борят там от вчера. Продължава овладяването на огъня и днес край село Камен връх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Това съобщи комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол. Да го чуем.
2: Към момента ситуацията е спокойна. Два от трите фронта са овладяни. Фронтовите, които са от към село Камен връх. И цяла вечер са правени обходи. Днес ще продължаваме да правим обходи за тлеещи огнища. А по третия фронт, който е към селата Поляна и Деница, оттам днес ще продължим работа с тежката верижна техника за направата на просеки и ще достигаме до огнищата да ги потушаваме.
1: На терен са?
2: На терен в момента са 6 пожарни автомобила. И те са от Ямбол, имаме един от Бургас и един от Сливен.
1: Виждаме, че гранична полиция, горски служители.
2: Гранична полиция, тя цяла вечер ни съдейства за техника, която имаме на главния път посока Стефан Караджово от град Ямбол. И горските, колегите от горско стопанство, които напъсваха булдозера през вечерта за направата на просеките.
1: И вашата пел.
2: Днес много го дават така силен вятър, който ще се задържи така поне до събота и призоваваме всички граждани да бъдат отговорни и земеделските производители при извършване на дейности в земеделски земи да спазват всички изисквания.
1: През последното ли нощ е къде на друго място са регистрирани пожари?
2: До наша територия пожар, който имахме пак в същото време.

0: Беше в град Болярово, сметището, но там нещата са оправени.
1: Бърза реакция тук на място. Огънят не достигна до населеното място Каменград.
0: Реакцията ни беше бърза. Имахме стековка с всички институции и с верижната техника, която ни помогна. Земеделски производители, помощта от въздуха. Успяхме да овладеем ситуацията.
2: Заради огнената стихия вчера областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG Alert, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. 10 противопожарни екипа се включиха в борбата с огъня, а хеликоптер многократно облита района. Да чуем обобщение на ситуацията от областният управител Георги Чалъков.
3: Ситуацията се нормализира, хората работят все още на терен, опасност за населеното място няма, но все още се работи по локализирането на пожара, който е в другия горски масив, далеч от селото, работи тежката техника на Мини Марица Изток, така че се надяваме, че до в рамките на днешния ден пожара ще бъде нацяло локализиран и потушен.
1: Вашият призив е за...
3: Нашия призив е за внимателно отношение и особено напък на земеделските производители да подорават нивите, които са граничат с пътищата и с горските масиви, за да се предотврати възникването на такива пожари. Също преди излизане за прибиране на реколта, техниката да бъде в състояние, в което да ни предизвика аварии, защото пожара в крайна сметка, на който сме свидетели, е в резултат на авария от земеделска техника.
2: И така продължава борбата с пожара в община Болярово. Надеждите са, че днес огънят ще бъде овладян.
4: БНР Бургас 92.5.

0: Via Pontica по БНР Бургас.
1: Вече 8.46 и ще стане дума за туризъм. 4 дни ще празнува рожденият си ден остров Света Анастасия, а празникът започва още от днес. Програмата включва музика, танци и литература. Това малко къщче земя, близо до Бургас, става все по-предпочитано място за туризъм и за организиране на лични празници. И това лято като дестинация го избират и българи и чужденци. Повече за събитията по повод рождения ден, който, както казах, започва от днес, ще чуем от управителят на острова Павлин Димитров. С него разговаря Десислава Златева.
2: Програмата стартираме с едно дископарти Стей 90-те в четвъртък, след което в петъчния ден очакваме на братя Аргирови и със специален гост Тони Димитрова за вечерен концерт в 20 часа. И вече в празничния ден ще направим дългото островно хоро с ансамбъл Странджа. От 11 часа от 11 часа ще отваряме и вратите на Фара за посещения. От 15 часа пък пристигат писателите на Бургас за да направим едно поетично четене в рамките на час на островната сцена с вече с име Борислав Чакринов. От 17 часа Бургаска държавен университет ще представи едно модно ревю с екологични дрехи от екологични материали. 20 часа чудесния концерт на Mary Boys Band с имения ден на Мария Мутафчиева и празника на остров Света Анастасия. На 16-ти пък плуваме за Мария в сутрешния час. 10 часа пътува кораба с толците. В 11 часа ще дадем старт на плуването, което ще приключи до 12. Ще дадем награди. Първа награда ще има нощувка на острова, ваучери за пътуване също така. Така че очакваме един прекрасен празник. Очакваме и свещениците от Света Богородица за от един празничен водосвет в следобедни часове на 16.
3: Ще има ли обаче различни часове на тръгване на корабчетата, извънредни или както си е по график, така ще бъде превозен?
2: Така, корабчетата си вървят по график, но пускаме специално за събота ден в 10.15 кораб, за да може да съберем максимално много хора за хорото на острова, след което и в следобедни часове в 15 часа също ще има курсове, т.е. пътуване ще има поне 5 кораба за деня. Ще пътуват и вече и във вечерните часове останалите.
3: Как върви при вас сезона? Посещаемостта повиши ли се сега последните дни? Имам предвид след 15 юли, така или иначе е по-динамично.
2: Имаме си посещения, пълнят се корабчетата, просто очакваме хубаво време.
3: Сватби има ли вече на острова правени това лято?
2: Вече дни около 15 ритуала са направили с две сватбени тържества, като очакваме още две сватбени тържества в септември месец, няколко фирмени събития и културната програма продължаваме и в септември.
3: Тъй като вече минаха доста концерти на острова, какво предстои отделно от тази програма за рождения ден?
2: Предстои ни на 21-ви да посрещнем графа. Много хубави стават концертите на графа на остров Света Анастасия. Папи Ханс на 22-ри, той вече е разпродаден. Край на месеца ще направим една гръцка вечер, така да закрием август. И в септември, една септемврийска неделя, ще имаме латино и джаз с Емо Пехливанов и компания. Една хубава джазова музика да закрием културния сезон на сцена Борислав Чакринов.
3: Казахте, че има туристи, чужденци, посещават ли острова и откъде са?
2: Изключително много. Основно имаме от Румъния, имаме от Израел, Чехия, Полша, Унгария най-редовно. Така че общо взето и от цял свят, но основните ни посетители са да нощуващи в Слънчев бряг, чехи, поляци и унгарци. Покрай тях имаме и пътувания от Несебър с един катамаран. И за всеки вторник и четвъртък откри се редовна линия на Несебър остров Света Анастасия. И там имаме гости основно от Германия и от Англия.
3: Нека да поканим всички желаещи да станат съпричастни на празника на острова.
2: Ами да, заповядайте. Телефона 882-004-124 отворен за резервация. Просто се уверете, че корабите ще пътуват, за да няма изненади. Миналата година ни изненада времето. Сега тази година нещо пак се върти от вятъра, да видим дали

0: ни позволи да празнуваме тази седмица.
1: Чухме управителят на остров Света Анастасия Павлин Димитров. Актуална информация за разписанието на корабите и евентуална промяна на пътуванията може да намерите на сайта на Община Бургас. Как Мария Мотевчиева от Мери Бойс Бенд ще отпразнува своя имен ден на острова, очаквайте в минутите ни за култура в следващия час, а новините ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.

0: Билети в билет БГ.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова нива, община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Продължават усилията за овладяването на пожарите, възникнали в страната. Все още не са изцяло овладяни пламъците, разразили се в близост до ямболското село Камен връх. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, каза комисар Иван Динев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол.
3: Няма опасност за населени места. Във връзка с силния вятър, който очакваме днеска, не можем да кажем, че сме го овладяли напълно.
2: Каза комисар Иван Динев от пожарната в Ямбол пред кореспондента ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила и засегнал около 10 декара дървета и храсти, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Пожарът е на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от молния, все още на места има тлеещи дънери, както и тлеещи огнища между скалите. Пожарът е на голямо разстояние от Рилския манастир. Местни хора казаха, че вчера след обяд се запалили отново на отделни места при пожара край Бобошево, който през уикенда засегна около 1200 декара сухи треви, около 300 декара смесена гора. Изгоряха и две къщи в село Висока Модила. Изпратени са екипи огнеборци и доброволци да ги потушават наново. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Локализирани бяха и пожарът, обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново и горският пожар край Петричкото село Самуилово. Дали да остави в ареста двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, ще решава днес Пловдивският апелативен съд. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата в града ще има и протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се е свързало с Георги Кузев през социалните мрежи. Представила се е за 15 годишна, а след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, жестокият побой и гаврите продължават повече от час, въпреки молбите на жертвата за милост. Георги е оставен в безпомощно състояние, а след издевателствата, групата си купува алкохол и дюнери с взетите от него 30 евро. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в подкрепа на близките на убития. Междувременно омбудсманът на Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. За новините, Кремена Данева.
2: За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за които все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Досъдебното производство е образувано за палеж, предизвикал взривове, с които е създадена опасност за живота и здравето на работниците в предприятието, както и опасност огъня да се разпространи към съседни имоти и да бъдат унищожени имущества с значителна стойност. Румъния започва днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода, поради рекордния спад в нивото на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Първият от два.

0: двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Премиерът Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа вода в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари в украинския край дунавски град Измаил. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: При руските удари в Измаил са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. Петима души са пострадали в Днепропетровска област, след като руските сили атакували три района над 10 пъти. Пожар е възникнал в нефтопреработвателно предприятие на Газпром в Салват, република Башкирия, след като според местни медии в промишлената зона паднали парчета от дрон. Черноморският град Севастопол в окупирания от Русия Кримски полуостров отново остана без ток след интензивни украински атаки с дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира украинската операция в Новоросийск, като посочи, че са атакувани руски военноморски кораби, които се укривали в Новоросийския залив. За новините Георги Петровски.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Антони Йорданов.
2: Футболистите на ЦСКА играят днес с Макаби Тел Авив реванша от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще играе в следващата фаза с Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след Дуспи срещу съперника на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига АЕК Атина. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Днес ще си играят общо 12 мача в Лига Европа и 25 в Лигата на конференциите. С нощи в Залцбург, Австрия, Пари Сен Жермен победи Астон Вила с 2 на 1 в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа. Френският отбор триумфира и миналата година. В германския град Франкфурт продължава световното първенство по художествена гимнастика. След първия ден на квалификациите за многобоя, Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева 18-та. Лидер е Дарья Варфоломеев от Германия пред италианката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Николова получи втора оценка на обръч и на практика си гарантира участие на финала в неделя. На топка тя е 6 до момента. Брезалиева приключи първия ден с 11-то място на обръч и 13-то на топка и отпадна от финалите на уредите. За многобоя се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес състезателките продължават с останалите два уреда. Две българки ще участват до вечера в финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева скача последна с номер 12. На Европейското първенство по плуване в Париж в сериите на 200 метра свободен стил ще участват Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, както и Дарен Кирилов на 50 метра гръб. Трима наши тенисисти играят във втория кръг на турнир в Куршумлийска баня, Сърбия. Джордж Лазаров срещу Александър Василев и Александър Толев с руснака Андрей Чепелев. Български двубой има и при жените в същия град, Денислава Глушкова срещу русица Денчева. На Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, българите ще играят срещу Чехия за разпределение на местата от 13 до 16.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград до 26 градуса в Бургас и Ахтопол и от 7 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес от северо-исток сумерен в източна България и временно силен вятър ще нахува от хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици,

0: а в следобедните часове в Югозападна България и планините има условия за временно интензивни явления с гръмотевични бури и градушки. Без валежище в Северозападна България и в крайните югоизточни райони. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса, по крайбрежието на морето температури на въздуха 25-28 градуса, температурата на морската вода е 25-27 градуса, а вълнението ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До вечера за почистване на пътни знаци предстои промяна в организацията на движение през тунела Витиня, което ще се извършва със скорост до 60 км в час, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено ще бъде навлизането в аварийната лента от 21 часа до вечера до 1 часа през нощта на 14 август, тъй като ще се работи в тръбата за Варна. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:18 с диско вечер. Днес започва празника по повод рождения ден на остров Света Анастасия. Заради очакваното силно вълнение обаче, акустирането на острова ще бъде невъзможно, но едно от най-очакваните музикални събития това лято ще се състои и то ще е с повече музика, танци и настроение. Диско, вояж, дискотека 80-те и 90-те се мести в популярно нощно заведение на Морска гара. Билетите остават валидни за новата локация, а сумата за пътуването с корабчето, включена в закупения билет, ще бъде възстановена, съобщават организаторите. За истинските фенове на музиката от 80-те и 90-те години, промяната носи една страхотна новина, че партито става още по-дълго. Вместо вечерта да приключи с последния курс от острова, музиката в новата локация ще продължи с още няколко часа танци, любими хитове и истинска диско атмосфера. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви срещнем с Мария Мотевчиева Мери, която ще ни разкаже за предстоящия концерт на Мери Бойс Бенд тази събота на остров Света Анастасия. Ще ви разкажем и за изложбата «Дългия път към дома» на младата художничка Калина Стойкова. Тя е създала картини по песните в едноименният албум на Мери Бойс Бенд и ще ги представи в изложба в Бургас. Ще добавим и информация за още културни събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:27, броени дни остават до концерта на Mary Boys Band на остров Света Анастасия. Събитието е част от атрактивната празнична програма за рождения ден на туристическата дестинация и ще се проведе на 15 август от 21 часа. Любимата бургаска група е подготвила страхотна изненада за публиката. От 18 часа на фона на морето и Бургаския залив всички гости на острова ще могат да се насладят и на уникална изложба. За острова, за емоциите и предстоящия концерт говорим с Мария Мотавчиева Мери в следващите минути.
2: Хората там се отпускат, танцуват, пеем заедно. Това е една вечер, която под звездите никога няма да се повтори. Знам, че до година може пак да има остров, обаче тая година ще е различно. Просто е различно. За втори път всъщност ще свирим на рождения ден на острова. Това е събитие, което е различно и като организация, и като всичко, което се получава там, защото стават едни трапези, едни съвсем различни неща се правят за посетителите. Има много богата програма.
1: Да, да. И програмата е през целия ден, а вечерта вие сте кулминацията.
2: Да, но тя е красива и всъщност тази година ние правим подаръки за хората, които идват на концерта на Mary Boys Band, защото ще могат да разгледат в тая великолепна обстановка. Всъщност, то не е обстановка, то е под звездите и то е романтично, като изглед към Бургас, морски пейзаж и всичко. Една изложба, която направихме сега, Дългия път към дома, тя е рисувана по всяка една от песните на албума на Mary Boys Band, Дългия път към дома. Младата Калина Стойкова, невероятен млад артист, художник, направи нещо, което не е правено в момента в музикалната история. Нарисува всяка една от песните от албума Дългия път към дома в отделна картина. И всъщност хората на остров Света Анастасия сега в събота ще могат да видят тази изложба по фантастичен начин. Според мен ще е много красиво. А после има и други изненади по време на концерта, които

0: ще се случат, разбира се, само за хората, които ще бъдат там, но е вълшебно.
1: Какво ще ни изпеете?
0: Ами любими песни. Ние вече се разбираме с хората и в тайни съобщения и наявни дискусии какво ще се свири на острова. Да, ще има и романтични тайни. Ще има много хубави моменти, но всъщност не искам да издавам, защото всяка година излизат и неща, които са абсолютно независими от мен. Нищо, че си мисля, че цялата вечер зависи от това какво съм планирала. Обикновено хората ни изненадват с наистина много различни неща, защото всеки си чака този концерт и си планира какво да направи. Пак казвам, хората си идват с любимите и с най-важните хора в живота си там. Всъщност си очаквам и аз. Това е.
1: Сигурна съм, ще прозвучат и непознати улици, и дългия път към дома, и щастливи дни. Може би и песента, която снимахте там.
0: Моето момче, неща, които сме вадили наистина през годините, ние много клипове вече сме заснели там и се вижда емоцията в тях. И в Цветен пейзаж, и в Моето момче, и в Продължавай да мечтаеш. Вижда се емоцията, която я има на острова, когато Мери Бойс Бенд свири там, и то е неописуемо наистина.
1: Островът, от друга страна, определено дестинация с празник в този ден, все пак да не забравяме, че това е 15 август, нали така?
0: И мой имен ден.
1: Разбира се, за това е специално.
0: Така е. Емоционален подарък е това, което се случва помежду ни и с хората, които идват на остров. В този ден единствено може хората да се качват и на фара, да видят гледката отгоре. Абе, въобще е специален е рождения ден на острова и съм благодарна, че за втори път имаме възможност да свирим с момчетата на празника.
1: Една покана, може би, към слушателите. Не е късно, могат да дойдат.
0: Да.

0: за да може в 20 да отпътувате с корабите към острова. Мери Бойз Бенд ще ви очаква вече там и концертът ни започва в 21 часа, а след това някъде около 23 се връщаме всички отново в Бургас. Така е, приключение, което продължава после да живее дълго в спомените и съзнанието ни.
1: Поканата за концерта на Мери Бойз Бенд отправи Мария Мутавчиева Мери, а за изложбата с картини по албума на групата «Дългия път към дома» ще чуем художничката Калина Стойкова след минути. А в ефира ни ето я и песента –

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.39, както чухме преди минути, Калина Стойкова ще представи изложбата си «Дългия път към дома» на остров Света Анастасия. Тя създава 9 картини по песните в едноименният албум на Мери Бойс Бенд. Калина е родена във Велико Търново, тя е завършила преди година специално

0: курса живопис в Националната художествена академия, а след това работи в художествена гимназия в Испания, а сега и предстои да учи графика в Флоренция. Първото представяне на изложбата й бе преди дни в родния ти град и премина при голям интерес. Рисувах картините в продължение на година, сподели младата художничка. Да чуем повече за изложбата.
1: Всичко започна с нашето приятелство и аз поканих Мери на моята дипломна защита. Когато завършвах бакалавър, тя видяла картините ми и се роди идеята за някакъв съвместен проект, който да събере творчеството на двама артиста. Тяхното музикално творчество и такова, което е чисто визуално. И тя ме помоли да нарисувам своя поглед, своята интерпретация на техните песни и така започва.
0: А всъщност ти откъде познаваш техните песни? Фен ли си, слушала си ги преди това или?
1: Ами познавам ги от учебника по музика и заради това, че моята майка много обича българска музика и слушахме радио в летата. Спомням си как трябваше да наместваме антената, за да лавиме по-добре, по-чист сигнал. Но познавам ги от съвсем малка. Дори и дори се спомням, че пеехме техни песни в училище.
0: А имаш ли си любима песен?
1: Да, най-много ми харесва една песен, свързана с птиците. Ще успея някога да догоня птиците. Тя не е част от този албум и е малко различна. Дългият път към дома също така много ми харесва.
0: И разкажи ни малко повече за процеса на рисуване. В смисъл, слушаш песента и рисуваш или как?
1: Слушах албума, целият албум последователно, тъй като той все пак е едно произведение. И след това и всяка песен отделна. И се опитвах да вникна както в текста, така и да слушам единствено музиката. И след това търсих подходяща композиция, която да описва възможно най-точно, но все пак и свободно моето усещане към тази песен и да даде възможност на зрителя също така да пусне въображението си и да се вслуша в музиката и да погледне може би по-задълбочено също така живописта. Това е като една покана за едно по-осъзнато наблюдение.
0: Колко са картините и колко време ти отне?
1: 9 картини са. Идеята за изложбата се роди преди година. Рисувам постоянно, но прескачам и от една тема в друга. Рисувам скици, те са подготвителни към картините след това. Понякога може да развия и да изведа една картина почти завършено състояние. И да реша, че тази тема или нещо в нея не ми харесва, да оставя на страна обърната и да започна друга и след това да се върна към същата. Така че времето е малко относително.
0: Относително, да.
1: Случи се в последната година.
0: Представи изложбата вече в Велико Търново, а сега предстои тя да бъде на остров. Как ти се струва тази идея? Да.
1: Смятам, че това е много интересен подход и да бъдат представени едни картини, те да пътуват заедно с музикантите. Всяка ще придобиват различен дух по този начин. Местейки се от град на град и те, Боже, би следват публиката. Доста се вълнувам за това. Аз също ще присъствам на острова.
0: За първи път ли ще бъдеш на остров Света Анастасия?
1: Не, един път го посетих сама, да. Но много искам отново да се върна там.
0: След това твоите живописни платна всъщност остават в Бургас. Каква е идеята?
1: Моите живописни платна ще останат в библиотеката в Бургас. И там ще могат да бъдат видени свободно. Надявам се да могат да бъдат видени и от хора, които дори не подозират за съществуването им. Това все пак е труда.
0: Чухме художничката Калина Стойкова, откриването на експозицията и дългия път към дома на остров Света Анастасия ще бъде на 15 август от 18 часа, преди началото на концерта на Mary Boys Band, който пък започва в 21.
2: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация и за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. В Морския ни град, във втория ден на фестивала с книга на плажа от 10:30 на откритата сцена, представяне на книжки от поредицата «Как баба Борди полетя с балон». Тя е част от градът на скейтбордовете. Веднага след това от 11:30 едно заглавие за най-малките читатели, детската книжка «Чик-чок-чек». В следобедните часове от 17 часа среща с Хайри Хамдан, «Нарисувай болката» редактор Патриция Николова и биография на бездната редактор Елена Алексиева. В 17:30 ще бъде открита изложбата «От Болония до Бургас с автентичните гласове на съвременните български илюстратори на детски книги». От 18 часа също на Флората представяне на монографията «Духовна могила до там и нататък» с автор доцент доктор Веселина Вачкова. От 18:30 на открита сцена Оклюва продължава 13-то издание на Международният фестивал на открито «Дни на куклите» с първият спектакъл и музика в джоба на театър Артленд София. От 19:30 е постановката «Богато царство, бедно царство» на куклен театър Варна, а от 20:30 е «На където те водят краката» театър на краката Италия. На представленията се играят на открита сцена Оклюва. В летния театър днес също два спектакъла за деца. Те са част от бургаските музикални празници Емил Чакъров. Трите прасенца Пив, Пав, Пуф, музикална комедия за деца от Александър Райчев, 18:30, а от 20:30 е Макси Мориц, спектакъл за деца от Александър Йосифов с балета на Държавна опера Бургас. Експоцентър Флора от 20 часа, втората част на Джаз Бургас с участието на София Джаз колектив, Биг Бенд, Йо-Йо Бенд, Васил Петров, Симфонията Враца и други. В Сливен днес, 19:30, зала Сливен, форум, театър «Свободни електрони» при Центъра за личностно развитие, входът е свободен. А в Ямбол канят на две изложби. Огледалото на морето, самостоятелна изложба на Симеон Стоилов, тя е в художествена галерия Жорж Папазов, и лятна колекция живопис, графика и скулптура в арт-галерия Стойчев, ходът там е свободен. Вече е 9:53, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Енере Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на Банера Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. И днес остава в сила забраната за къпана на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяването на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция в Бургас показаха завишени стойности на Ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблемът с частна пречиствателна станция в района на Елените, каза в интервю за БНТ областният управител на Бургас Дико Диков. С кмета на Свети Влас са предприети мерки по отстраняване на възникналата авария, свързана с отвеждащи води на пречиствателната станция. Ще направим всичко възможно днес или утре аварията да бъде отстранена. Приватизаторът на Елените е успял да приобщи към собствеността на фирмата и тази станция, посочи още Диков. Продължава овладяването на пожара край Боляровското село Каменвръх. През цялата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, днес работата на терен продължава. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд, съобщи за БНР Бургас, комисар Иван Динев, директор на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол. Два от фронтовете на пожара към Каменвръх са овладени, този към селата Поляна и Денни. Все още се работи там с тежка техника, с която се правят просеки. На терен в момента са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен. Периодът на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите приключи и от 9 август. Те са единствено в евро, което не затруднява голяма част от потребителите, показа анкета на Банера Бургас. Не цените, а доходите у нас са проблем, споделиха още запитаните от общественото радио.
2: Скъпичко, но цените се справим, стига да имам пари и да не налъжат търговците. Нагоре са цените. Не ме затруднява, само пенсиите са ниски. Лишаваме се от много неща. Лекарствата са безбожно скъпи и продължават да отиват нагоре.
3: Живея в Испания. Има неща, които са на една и съща цена, но има много продукти, които са на доста по-висока цена. Масло президент, там 250 грама, стоеността му е 3 евро. А то го виждам около 8 евро го видях последно, което е доста над тази цена, която аз го купувам. Отделно на текстил, обувки, дрехи, високи са цените.
1: Политиката на доходите трябва да се промени, а контролът върху ценообразуването трябва да е постоянен, казаха още анкетираните. Международното участие в фестивала Дни на куклите тази вечер продължава с италиански театър. Накъдето те водят краката, ще бъде представено 20 часа и 30 минути на откритата сцена Охлю в морската градина. Христина Арсенова, артистичен директор на фестивала, съобщи.
4: Те посочат тази година участието на Лаура Кибел. Нарича се

0: театър на краката, защото тя през цялото време играе легнала на гръб с крака и с ръце. Това е нейна запазена марка. Тя го е създала преди доста години и наистина е световен артист. Тя е непрекъсната, въпреки че е вече, може би, към 60. И ще видите каква физика, каква енергия има в тази жена и как спектаклите ѝ са просто едно от събитията на всеки един фестивал, на който тя гостува.
1: Три представления предстоят и утре. Фестивалът ще закрие спектакълът на Държавен куклен театър Сливен «12-та нощ» по едноимената пиеса на Шекспир. Чудотворната иварска икона на Пресвета Богородица ще бъде в Сливенска епархия днес, като от 17 часа и 30 минути тя ще бъде посрещната в Бургас на площад Свети Кирил и Методий пред катедралния храм. Оттам с литийно шествие ще бъде пренесена в храм Света Богородица, където от 18 часа ще бъде отслужена архиерейска вечерния смолебен канон. Утре на 14 август от 9 часа сливенският митрополит Арсений ще възглави архиерейската света литургия. След богослужението чудотворната икона ще остане за поклонение на вярващите до 15 часа, след което ще отпътува за Варна. Православните християни ще имат възможност да се поклонят пред чудотворния образ на Божията майка, да отправят молитва и да измолят нейното небесно застъпничество, покров и утеха. На Черноморието през днешния ден облачността ще бъде променлива. От север сумерен и временно силен вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. На морската вода по южното крайбрежие около 27, с вълнение на морето до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20:30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна.

0: изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на каса часовника, Ивентим и Грабо.

92.5 БНР Бургас. There's always two sides to every story.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. На митнически пункт Малко Търново откриха поредното голямо количество от 4300 кутии контрабандни цигари, скрити в тайник на лек автомобил с румънска регистрация. На входящо трасе в страната от Турция при проверка инспекторите установяват специално изработен тайник по цялата дължина на пода на автомобила. Иззети са всичките 86 000 къса цигари от 5 различни търговски марки с турски акцизен бандерол. На водача са съставени два акта за административни нарушения по закона за митниците. Превозното средство е задържано, а само за месец юли митническите служители са предотвратили 70 опита за пренасяне на контрабандни цигари. В два от случаите са открити цигари дори в химическата туалетна и във въздухопровод на автобуси с пътници. Полицаи задържаха 21-годишен криминално проявен мъж от Сливен, който е извършил 3 идентични взломни кражби в заведение за хранене в Бургас на 11 август. Те са на улиците Одрин и Янко Комитов. Откраднатите вещи и пари са на стойност около 1700 евро. Задържанията направил самопризнание, привлечен е като обвиняем и е с мярка задържане по стража за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Част от вещите са намерени и иззети, а работата по случая продължава от служители на Второ районно управление в Бургас. При

0: проучване на югозападната крепостна стена на Русокастро е открита ценна находка, изцяло запазена желязна шпора, съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас. Това е четвъртото подобно откритие за близо 20 години върху разкопки на този обект. Шпората е в много добро състояние, тя е с колелце. Такива са били разпространявани след 12-13 век, за разлика от по-ранните шпори с шипове. Днес ще бъде обявен градът домакин на 71-то издание на Евровизия. Изборът е между Бургас и София, след като от надпреварата на втория етап отпаднаха Варна и Пловдив. Историческият триумф на България на Евровизия и Дара с песента и Бангаранга в Виена тази година донесе на страната ни правото да бъде домакин на конкурса през 2027 година. БНТ има водеща роля в подготовката и организацията на следващия конкурс и се очаква да съобщи кой ще бъде градът домакин. Мери Бойс Бенд гостуват с концерт на остров Света Анастасия по повод празника му на 15 август. Ще изпълним най-големите си хитове и каним всички да споделят емоцията от това приключение, споделя вокалистката на групата Мария Мотавчиева Мери.
1: Хората там се отпускат, танцуват, пеем заедно. Това е една вечер, която под звездите никога няма да се повтори. Знам, че до година може пак да има остров, обаче тая година ще е различно. Просто е различно. За втори път всъщност ще свирим на рождения ден на острова. Това е събитие, което е различно и като организация, и като всичко, което се получава там, защото съвсем различни неща се правят за посетителите. Има много богата програма. Приключение, което продължава после да живее дълго в спомените и съзнанието ни.
0: Пътуването до остров Света Анастасия за концерта на Мери Бойс Бенд ще е на 15 август от 20 часа от магазия 1. Началото на концерта ще бъде в 21 часа. Калина Стойкова ще представи изложбата си «Дългия път към дома» на остров Света Анастасия също на 15 август. Тя създала 9 картини по песните в едноимения албум на Мери Бойс Бенд. Рисувах картините в продължение на година, съобщи за банера Бургас младата художничка.
2: Слушах албума, целия албум последователно, тъй като той все пак е едно произведение и след това е всяка песен отделна и се опитвах да вникна както в текста, така и да слушам единствено музиката и след това търсих подходяща композиция, която да описва възможно най-точно, но все пак и свободно моето усещане към тази песен и да даде възможност на зрителя също така да путно и въображението си и да се вслуша в музиката и да погледна може би по-задълбочено също така живописта.
0: Откриването на експозицията е в 18 часа преди началото на концерта на Мери Бойс Бенд. След това изложбата ще бъде преместена за постоянно специално отредена за нея пространство в регионалната библиотека Пейо Яворов, Бургас. Футболистите на Нефтохимик и Созопол ще играят в финална среща от зоналните квалификации в турнира за Купата на България отреди тегленият жребий. Двобоята на 19 август от 18 часа. Преди тези срещи отборите имат мачове и в Югоизточната трета лига. Нефтохимик гостува на Секирово, докато Созопол се изправя срещу Родопа Смолен. И двата мача са на 15 август от 18 часа. На Черноморието облачността ще бъде променлива, защото от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижават, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса с температура на морската вода около 27, а вълнението на морето ще достига до 4 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 11 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: bilet i bilet.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пожароопасният сезон, при възникване на огън, незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Следващото издание на Евровизия ще се проведе в Бургас. Подробностите ще чуете след малко. И още в бюлетина. Съдът решава дали младежите, задържани за жестокото убийство в Пловдив, да останат в ареста. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян. Заради ниско ниво на Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измайл беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Пловдивският апелативен съд се очаква всеки момент да обяви решението си по мерките за неотклонение на двете момичета от групата от петима младежи, задържани за жестокото убийство на Георги Кузев, извършено на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставането им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протича при закрити врата. Преди неговото начало пред сградата се събраха и стотици граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на 37-годишния мъж и с настояване за справедливост. На пряката линия е кореспондентът ни Кремена Данева. Кремена, ясно ли е вече решението на съда?
1: В момента съда обявява решението си. Обяснимо, ние не можем да го чуем, защото сме извън залата, но това нашите слушатели ще научат малко по-късно. Иначе, както знаем, двете момичета са обвинени в умишлено престъпление. Това, което успяхме да научим за станалото вътре в съдебната сала, защото, както е известно, заседанието беше закрито, е, че част от адвокатите са заявили, че двете не са се включили в побоя, само са присъствали, а поисканата от тях мярка е била най-леката под надзор на родителите. Единият от адвокатите на излизане казва едно изречение само. Според него всички, които са обвинени за умишленото престъпление, не са участвали в него. В същото време прокурор Стефанин Черешарова казва, че напротив, обвиняемите активно са се включили в побоя, има достатъчно записи. Тепърва те ще бъдат преглеждани по-подробно от специалисти, най-изключено да бъдат привлечени под отговорност други младежи. В залата бяха родителите на момичетата, които отказаха да говорят пред журналисти. Както казахме, още от утринта пред сградата на съда се събраха и стотици граждани на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж. И в момента част от тях още са там. Чуват се скандирания убийци. Нека чуем какво казаха те.
2: Аз съм млад човек и искам държавата ни да бъде изпълнена със справедливост.
3: Насилието, то не може да присъства навсякъде. Всеки да си поема отговорността.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс. Тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание. И това е, което искаме. Промяна. Тези хора трябва да останат в затвора до живот.
5: Това, което искаме да се промени, е фундаментално и много трудно. Те убиват. Явно ни обществото не е в криза. Морална криза, духовна криза. Има органи държавни, където това им е работата. Те какво правят? Те не виждат ли?

0: Таня, чуват ли?
1: Близките на загиналия мъж не бяха сред протестиращите, но мнението им е, че съдът трябва да излезе с справедливо решение. Те подкрепят всякаква мирна форма за изразяване на гражданска позиция. Както казах малко по-късно, ще знаем какво е решението на магистратите от Пловдив, Кармена Данева.
2: Сега към другата водеща новина от последния час. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това обяви директорът на Българската национална телевизия Милена Милутинова. БНТ е домакин на този конкурс. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че мотивира изборът на Бургас с думите, че това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за да посрещне голямото семейство на Евровизия. Край на цитата. Пред нашия репортер Даниел Инков, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че за града е чест и привилегия да бъде домакин на следващата Евровизия.
3: Участвахме с идеята да спечелим. Благодарим на това, че ни дадаха възможност на два пъти да си подобрим офертното предложение, така че да станем още по-качествени в офертата си. Може би голям шанс ни даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни с единодушие, както и държавната власт в региона и местната власт, всички политически сили застанаха единна за тази инициатива и аз съм убеден, че тази сплотеност допълнително ще ни помогне да се справим. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
2: Думи на кмета на Бургас Димитър Николов пред Българското национално радио. А ето и първите реакции на бургазли, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
4: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива, напълно заслужено. Бургазли са можещи хора, хора с дух. Всичко за тях е постижимо.
2: Казаха жители на Бургас пред колегите ни от регионалната радиостанция на Българското национално радио. Поздравления за Бургас, написа кметът на София Васил Терзиев и благодари на всички, които са работили и подкрепили кандидатурата на столицата. Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност, написа столичният кмет във Фейсбук. Той заявява, че София ще подкрепи домакинството и ще посрещне всички гости, които да изберат да посетят и столицата. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко, посочва още кметът на София Васил Терзиев. Недоумение от решението Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София, изрази председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров, според когото това решение трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. В позицията на Петров се казва, че София е била, цитирам, естественият и логичен избор за домакин, с най-голямата зала в страната, с най-голямото в България летище с метролиния до центъра на града и с най-големия капацитет за настаняване. До кога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри, пита председателят на столичния общински съвет Цветомир Петров. Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. Към останалите водещи теми. Все още не е овладян пламналият вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента усилията на пожарникарите са за пълното потушаване в посока село Поляна. Няма опасност за населените места в района. В борбата с огъня са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата за предупреждение БГ Алърт, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е сравнително спокойна, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Продължава и гасенето на пожара, възникнал на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Пожарът, причинен от мълния, засегна около 10 декара Борова гора. Още за ситуацията там от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере все още горят огромни дървета и

0: дънери, които днес ще бъдат угасени. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Рила ще бъде потушен напълно. Под пълен контрол е ситуацията с възобновилия се на места пожар край Бобошево, каза комисар Георгиев, който е на терена. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големият пожар, който вчера късно следобед обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи, съобщиха от областната администрация в Хасково. С още информация слушаме кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Затруднено бе овладяването на огъня и край Ивайловградското село Свирачи и край Харманлийското Иваново поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят бе спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов. На терен край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, според които е отчетено повишение на нивото на реката само при Ново село с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. Все още не е изтеглен пласкачът, който преди ден заседна в района на село Гомотарци, Видинско. Румъния предприе спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на река Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос на ток. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Унгарската атомна централа ПАКШ в момента работи с около една четвърт от капацитета си заради ниското ниво на река Дунав. Премиерът на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството възнамерява да изгради така наречената дънна преграда, която да задържа водата в района на енергийното съоръжение. Русия нанесе въздушни удари по украинския крайдунавски град Измайл. Руски източници съобщават за атаки с дронове в република Башкирия на около 1400 км от Украина. Подробностите за разменените нови удари между Украина и Русия от редактора Георги Петровски.
3: При руските удари в Измайл са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. В Одеска област са загинали машинист и помощник-машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички

0: 10 руски атаки засегната е гражданска инфраструктура. Пожар е възникнал от паднали отломки от дрон в промишлената зона в руския град Салват, република Башкирия, където се намира логистичен център на голяма компания за онлайн търговия, както и нефтопреработвателен комплекс на Газпром. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са атакували руски кораби в Новоросийския залив, сред които адмирал Есен, адмирал Макаров и голям десантен кораб. За новините Георги Петровски.
1: В Испания милиони местни хора и туристи наблюдаваха с нощи пълното слънчево затъмнение, при което в рамките на 7 минути луната закрива.

0: Киев 20 часа и 26 минути местно време и напускайки над Балеарските острови в 20 часа и 34 минути, за да се слее с нощта над Средиземно море. Първото пълно слънчево затъмнение прекосило Иберийския полуостров от 1905 година насам, протече с астрономическа точност, но същевременно изпълни с радост една нация, която очакваше събитието, без да пази спомен за подобно явление. Купринано бял вуал, обгръщащ звезда, която внезапно почерня, почти час след като новолунието беше започнало да я закрива. Кратка и странна нощ се спусна за едва минута над части от поне 31 испански провинции, региони, които няма да станат свидетели на подобно зрелище чак до 17 ноември 2180 година. Поне 15 милиона души, намиращи се под тази сянка, широка около 300 км и на практика свободна от облаци в този момент, имаха възможността да наблюдават пряко природния спектакъл на идеално пълно слънчево затъмнение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас приключи националната селекция на конкурса «Музикални сезони», организиран от Българското национално радио и Организацията за управление на авторски права «Музикаутор». Конкурсът започна с рекорден брой участници, както млади, така и утвърдени, с равностойни портфолия и качествена авторска музика. Заявка за участие в предварителната селекция подадоха близо 90 български изпълнители на поп и рок музика. От тях бяха допуснати 85, от които професионалното жури избра 7. От тях в края на август ще бъде определено кой ще представлява България на фестивала Евросоник в Нидерландия. Това е най-големият продуси фестивал в Европа, представящ разнообразие от музикални стилове. Следващото му издание ще се проведе през януари до година, като разходите на българския участник ще бъдат поети от Българското национално радио, Музикаутор и Евросоник. И една тъжна вест. На 60 годишна възраст е починал Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Той беше министър в правителството на Симеон Сакскобургготски в периода от 2001 до 2005 година и председател на Висшия съдебен съвет за същия период. Бил е председател и на наказателната колегия на Софийския градски съд, както и на политическото ръководство на партия НДСВ. Поклон пред паметта му. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз потвърди днес новината от вчера за отлагането на съботния матч Славия Левски от петия кръг на Първа лига. Искането е на сините, а причината – предстоящата първа среща с АЕК Атина от плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски на 18 август, вторник от 22 часа, а реваншът е на 26 по същото време. Футболистите на ЦСКА ще играят до вечера с Макаби Тел Авив, реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на стадион Васил Левски и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Първият матч завърши 3-0 за ЦСКА. Крайният победител ще срещне в следващата фаза Офи Крит, който с нощи спечели Суперкупата на Гърция след дуспи срещу АЕК. Редовното време завърши 2-2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Пари Сен-Жермен надигра Астън Вила с 2-1 в матча за Суперкупата на УЕФА между победителите в Шампионската лига и Лига Европа, който се игра с нощи в Залцбург, Австрия. Френският отбор триумфира и миналата година. Стиляна Николова започва като четвърта във временното класиране, втория ден от квалификациите за многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезелиева е 18-та след изпълненията си с обръч и топка, а лидер е Дарья Варфоломеев от Германия, пред италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. В многобоя влизат най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се вземат трите най-високи оценки. Днес българките ще играят с бухалки и лента, като потокът с Брезалиева започна изпълненията си в 11 часа и 30 минути, а този на Стиляна Николова е от 14 часа. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37 място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67 място от 72-ма финиширали.

0: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогнозата до края на деня и утре. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Разград и Шумен до 32 градуса в Сандански и от 9 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и в рамките на краткосрочната прогноза няма да се промени съществено. След обяд от северо-исток с умерен в източна България и временно силен вятър ще продължи да нахлува относително хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В югозападна България и планините има условия явленията временно да са интензивни. Там има условия и за градушки, без валежище в северо-западна и в юго-источна България. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат от 26 до 31 градуса в крайните югозападни райони до 35, в София около 29 градуса. През нощта хладния въздух ще офане цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина, докато над източната ще намалее до изясняване. На много места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявани от дъжд, ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над югозападните райони, където с прекъсвания ще има превалявани от дъжд. След обедните часове, главно в планините, ще прегърви. Над останалата част от страната времето преди обяд ще е слънчево, а след обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще продължи да духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по

0: 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 64 до 65 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Задържаните за жестокото убийство в Пловдив младежи остават в ареста, реши апелативният съд в града. Следващото издание на конкурса Евровизия ще се проведе в Бургас, обявиха организаторите от БНТ. Пожарът до ямболското село Камен връх все още не е овладян, но няма опасност за населените места в региона, уверяват властите. Заради ниското ниво на река Дунав беше спрян и вторият реактор на румънската атомна електроцентрала Черна вода. Украинското дунавско пристанище Измаил беше обект на руски удари, а Украина атакува Севастопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според синоптичната прогноза, следобед на места ще превали краткотраен дъжд. В югозападна България и в планините има вероятност за интензивни валежи, както и за градушки. От североизток сумерен, в източна България силен вятър ще се захлажда и температурите ще бъдат доста по-ниски от вчера, между 26 и 31 градуса, само в югозападните райони до 35 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Бургас е избран за град домакин на Евровизия 2027. Това съобщи по време на официална пресконференция генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Морският град спечели домакинството след оспорвана надпревара, която стартира след историческата победа на България на конкурса през тази година. Подробностите от Елена Димитрова.
2: За Бургас е чест да бъде домакин на Евровизия 2027, каза кметът на града Димитър Николов.
3: Бургас е популярен като център на Южното Черноморие, а с добрата си инфраструктура, свързано с този опит, който имаме многогодишен опит в туристическия бранш, ще ни помогне много с нашите дадености да се справим изключително успешно. Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България, с най-голяма функционалност. Това до някъде ни улеснява, защото тя е с голям капацитет, с възможности за окачване на голямото наша техника и въобще тази гъвкавост ще ни помогне бързо с екипите на ИБИО да подготвим залата в най-прекрасния вид, защото централното събитие там.
2: Той подписа с БНТ договор за домакинството на песенния конкурс. Бургазлии не скриха радостта си от новината.
4: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквам за мен.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Дали ще можем да се справим?
5: Със сигурност. Със сигурност. Моите предпочитания бяха към Бургас.
7: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено. Бургас заслужава всичко най-добро, което се случва в нашата държава. Бургазлии са можещи хора. Раздух. Всичко за тях е постижимо.
2: Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще е на 15 май, събота. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Общо 73 грама канабис са иззети при две отделни полицейски проверки в курортния комплекс Слънчев бряг и Созопо. В квартира в Слънчев бряг, обитавана от 20-годишен мъж от Сливен, са открити 63 грама

0: суха зелена тревна маса. При претърсване в частно жилище на улица Вихрен в Созопол са намерени електронна везна, стъклена лула и два плика с около 10 грама канабис, държани от 26-годишен жител на Стара Загора. Мъжете са задържани за срок до 24 часа, като по случая са образувани бързи производства. Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Бургас за 2026 ще се проведе на 24 август от 17.30. Срещата е насрочена в заседателната зала на институцията на улица Александровска 26. Гражданите и заинтересованите страни могат да се запознаят с основните показатели на сайта на общината, както и да изпращат въпроси и становища писмено или по електронната поща. Фотоалбумът «Българският куклен театър 2015-2024» ще бъде представен в Културен център Морско казино в Бургас. Събитието е планирано от 16 часа в рамките на 13-тият международен куклен фестивал на открито дни на куклите. Двоязичното издание събира фотографии от спектакли през последното десетилетие и проследява развитието на кукленото изкуство и сценографията у нас. Международното участие в фестивала тази вечер продължава с италиански театър, на където те водят краката, ще бъде представен от 20 часа и 30 минути на открита сцена Охлюва в Морската градина. Христина Арсенова, артистичен директор на фестивала, съобщи.
1: Те посоча тази година участието на Лаура Кибел. Нарича се театър на краката, защото тя през цялото време играе легнала на гръб с крака и с ръце. Това е нейна запазена марка. Тя го е създала преди доста години и наистина е световен артист. Тя е непрекъснато, въпреки че е вече, може би, към 60. Вие ще видите каква физика, каква енергия има в тази жена и как спектаклите ѝ са просто едно от събитията на всеки един фестивал, на който тя гостува.
0: Три представления предстоят и утре. Фестивала ще закрие спектакъла на Държавен куклен театър Сливен, 12-та нощ, по едноимената пиеса на Шекспир. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 27 градуса, толкова и в Царево. В Несебър и Айтос е 26, в Сливен 28, в Средец 29, в Царево в Ямбол 30 градуса. На Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър. Ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат до 28, на морската вода до 27, вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: На 22 август България отново се събира на Петрова Нива, община Малко Търново, съюз на тракийските дружества България.

и научен институт и регионален съвет на тракийските дружества в Бургас ви канят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите! 22 август, Петрова нива.

0: Билет в Билет БГ.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Пожара в крайграничната община Болярово, който обхвана около 1500 декара предимно горски фонд, е локализиран. Ситуацията на терен се успокоява след критичните часове с нощи, когато пламъците застрашиха сериозно района около село Камен връх. Това съобщи кмета на общината Христо Христов, като направи ретроспекция на борбата с стихията.
2: Вчера беше наистина изключително трудно и тежко. Аз бях един от първите хора заедно с кмета на Стефан Караджов, с местния наместник на Камен връх, с кметския наместник на Денница. Бяхме на терен веднага, организирахме нашите доброволни формирования, хората, които могат, земеделците от Камен връх, и реагирахме бързо, поискахме повече пожарни, после поискахме и хеликоптер, после поискахме и булдозер. Така че последователно всички институции в комплекс с областта, областния управител, Иван Динев, директора на пожарната, местните кметови, активно се включихме и така преотвратихме с нощи, най-вече около Камен връх беше опасна ситуация.
1: По думите му, в момента на терен остават 6 противопожарни екипа, които обхождат периметъра заради останали тлеещи огнища и силния вятър. Един от активните фронтове остава в съседното село Поляна, община Стралджа, където екипи продължават работа с тежка техника за прокарване на просеки. Социалните институции са се самосезирали и са се задействали координационния механизъм за закрила във връзка с случая с пребитото момченце от село Новачене. За предприетите спешни мерки съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещението си в община Болярово. Социалните служби работят със семейството за прекратяване на подобни практики и за осигуряване на защита на останали деца, коментира пред репортера Нина Рангелова. Уеднаквяване на подходите за проследяване на детското развитие предлагат от Министерството на образованието и науката. В момента за обществено обсъждане са предложени промени в наредбата за предучилищно образование, с които да се въведе единен национален инструментариум, а педагогическите специалисти да работят по еднаква методика и критерии. Така развитието на всяко дете ще може да се проследи още от постъпването му в детската градина. От министерството аргументират, че новата система ще помогне за проследяване на основните умения на децата и по-ранното и ясно откриване на затруднения, за да бъде по-успешно и обучението им в училище. Нова ценна находка откриха археолозите в средновековния град Русокастро. Това е изцяло запазена желязна шпора, използвана от конници след 13 век. Освен проучванията на обекта, се извършват и консервационни дейности. Репортаж на Стефка Бакарджиева.
3: Шпората е открита при югозападната крепостна стена на Русокастро. Това е едва четвъртата подобна находка за близо 20 години археологически проучвания на крепостта, съобщи ръководителят на разкопките и директор на Бургаският музей Милен Николов.
4: Прекрасно запазена, направо ювелирно запазена шпора с колелце, така без абсолютно никакви поражения от времето, с патина. Просто директно това нещо може да отиде в експозиция. Много е ценен, много е така активен този експонат, понеже тия шпори, знаете, те са за конници. То не за какви да е конници, а за бронирани конници. Това, което на запад наричат рицари. При нас също е имало бронирани конници. Това показва, че в Русокастро действително е имало тежка кавалерия, нали,

0: имало е такива конници, имало такъв род войска разквартирован.
1: Само няколко дни преди това бяха намерени 18 върхове на стрели. Находките показват още една следа за военните действия, разиграли се край стените на Русокастро преди векове. Разкопките се извършват от Регионален исторически музей Бургас с финансиране от Министерският съвет и община Камено. Проучванията ще продължат до края на октомври. За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Книгата «Духова могила» до там и нататък ще бъде представена днес в Бургас. Монографията е дело на 10 годишен труд на доцент Веселина Вачкова. Тя разказва интересни и непознати факти за 24 вековната история на тракийският обект, който се свързва с Александър Велики. Според доцента, в «Духова могила» императорът е обезсмъртен.
3: Точно в «Духова могила», точно в този район, е реализиран един процес, то не е просто събитие. Процесът, който обхваща времето от 4 век преди Христа, 3 век след Христа, а това е процес на изграждане на монумент, в който е реализирано обезсмъртяването на Александър Македонски. Този монумент обяснява много събития, случили се както в Пловдивска област, така и онова, което се случва и в самата Римска империя.
2: Срещата с доцент Вачкова е от 18 часа в експоцентър Фора, зала 2, и е част от фестивала «С книга на плажа». Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова е в Царево, Несебър и Айтос. В Сливен е 29, в Ямбол 30 градуса. На Черноморието облачността ще бъде променлива, от север сумерен и временно силен вятър ще нахува студен фронт, като максималните температури ще достигнат до 28 градуса, на морската вода до 27, вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Ретини на bnr.bg.

Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.

0: Lesar, Jasenko Kuše, na scenata още Куменикол Ви, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асембла Течки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които са част от групата младежи, обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим, извършено на младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не подадоха жалби срещу оставянето им в ареста, затова в съдебната зала днес бяха доведени само момичетата. Заседанието протече при закрити врата. Преди началото му пред сградата на съда се събраха и граждани, организирали се чрез социалните мрежи, в подкрепа на близките на убития 37-годишен мъж и с настояване за справедливост. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
3: Адвокатите на двете момичета са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днеска не са.
3: Прокурор Стефанича Решарова обаче беше категорична.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Представили сме нови доказателства.
3: Разследването продължава, има много видеозаписи. Екипът е от следователи и двама прокурори. Полицията извършва активна оперативна работа, допълни прокурорът. При обявяването на решението на съдебния състав, съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража и че тя и колегите изподелят напълно мнението на първата инстанция. Преди да започне съдебното заседание, протестиращи пред сградата на съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
6: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази връзка с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
3: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Към другите водещи новини. Следващият конкурс Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Директорът на конкурса Евровизия Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Подробностите за решението в репортажа на Даниел Инков.
7: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
8: Да си пожелаем взаимен успех.
9: Да си пожелаем взаимен успех.
7: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
9: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмио, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
7: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
8: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям

0: шанс ни даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се Върхоморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините Даниел Инков.
2: Реакции на задоволство преобладават сред бургазлии, след като стана ясно, че техният град ще бъде домакин на следващата Евровизия.
3: Това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам за мен.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
5: Дали ще можем да се справим?
4: Със сигурност.
6: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия не е нещо, което да може да ни се опре.
7: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
2: Казаха минувачи пред колегата от БНР Бургас Калина Енчева. Поздравления за Бургас отправи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Според него Евровизия 2027 е уникален шанс за България и всички заедно трябва да се възползват максимално от тази възможност. Ще покажем на целия свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, заявява още кметът на София. От своя страна председателят на Столичния общински съвет Светомир Петров изрази недоумение от решението конкурсът Евровизия да се проведе в Бургас, а не в София. Според Петров, то трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб и е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Очакване, че горивата в България ще поевтинеят през следващите месеци, изразиха министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. По думите им, с обявеното вчера от Великобритания удължаване на лиценза за дейност на българските дружества от групата на Лукойл е предотвратена сериозна енергийна криза. Нефтът за бургаската рафинерия бива купуван от световни гиганти, а не от санкционирани дружества, заяви Симеонов, като допълни, че суровина е договорена до края на септември и се водят преговори за октомври. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
8: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
9: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
8: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
9: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
8: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
9: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
8: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
10: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
8: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Продължава гасенето на пламналия вчера пожар близо до ямболското село Каменвръх. Огънят обхвана около 1600 декара и се разпространи в три посоки. В борбата с огъня са включени няколко противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера в община Болярово беше обявено бедствено положение. Продължава и гасенето на пожара, който възникна на над 2000 метра надморска височина в Рила, на територията на природния парк Рилски манастир. Този пожар беше причинен от мълния и засегна десетина декара Борова гора. Овладян е големият пожар, който вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на харманлийското село Иваново. Овладяно е и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. Нивото на река Дунав при Русе се е понижило с още 2 см през последното денонощие, до минус 118 см под условната нула. Това обявиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение на нивото е отчетено само при ново село Видинско с 1 см. Остават в сила всички въведени ограничения за плавателните съдове в българския участък на Дунав. А Румъния започна да спира и втория ядрен

0: реактор в своята атомна електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на Дунав. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и от внос. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли. Украйна за първи път е комбинирала 15 вида въздушни и морски дронове при удара си срещу най-сериозно охраняваното черноморско пристанище на Русия – Новоросийск. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че украинските военни са поразили петролна рафинерия и петролен комплекс в руската република Башкортостан. Още информация в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: При координирани удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен кораб и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Операцията демонстрира нарастващия обхват на украински ударен арсенал и способността му да атакува един от ключовите руски военни центрове в Черно море, коментира Зеленски в Екс. Руските власти обявиха извънредно положение в Новоросийск, а кметът Андрей Кравченко обяви създаването на кризисен център. Киев съобщи още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украйна. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили. Броят на убитите цивилни в Украйна през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година насам, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област са загинали машинист и помощник машинист на пътнически влак, след като дрон е ударил локомотива, съобщиха от украинските железници. Всички пътници и останалите служители от влака са били евакуирани и сред тях няма пострадали. В Днепропетровска област обаче са пострадали петима, в Запорожие един. Засегната е и гражданска инфраструктура. При руските удари в Измаил на река Дунав са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар. В града се намира най-голямото украинско пристанище на Дунав, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост. На този фон Румъния съобщи за нови два дрона, навлезли във въздушното и пространство. За кратко властите обявиха въздушна тревога в северната част на окръг Тулча. За новините Весела Владкова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-26 градуса в североизточните райони, Черноморието и в местата с валеж от югозападна България до 34-35 градуса в Сандански и Петричко. В югозападните райони в следобедните часове се разви купещо дъждовна облачност и вече на места има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. До края на деня на много места в югозападна България и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия и за градушка. Значителна ще е купестата облачност и в централните северни и североизточните райони, но там само на отделни места ще превали и прегърми. Предимно слънчево ще бъде в северозападната и югоизточната част от страната. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони и по Черноморието и временно силен североизточен вятър. През нощта хладният въздух ще охване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има преваляване от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 27, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. В двете тръби на тунел Витиня на автомагистрала Хемус тази вечер в 21 часа ще започне почистване на пътните знаци. До 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще става в основната лента и в лентата за изпреварване при ограничение на скоростта до 60 км в час.

0: Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: Панга, няма нищо невъзможно на този свят, дори и това Бургас да стане домакин на Евровизия. Дългоочакваният въпрос, кой ще спечели, София или Бургас, най-накрая получи своят отговор. Още от сутринта главната улица на морския град Александровска се огласяваше от Бангаранга на Дара и подгряваше обявяването на резултатите. Няколко часа по-късно едни се радват, други вече започнаха да мърморят. Около 9 месеца имаме да слушаме едната или другата страна. Разделението на песимисти и оптимисти не бива да помрачава този исторически факт. Домакини сме. Нека бъдем от отбора на оптимистите и да покажем, че бургазли са гостоприемни и широко скроени хора, отворени към света. Да си напомним, че отвъд политиката няма нищо по-хубаво от това да има мир и хора от различни страни да се забавляват заедно. Да си спомним, че градът ни и морето не са само граница или край, а началото на Европа. Възможност бургазлии да изразят своята радост имат още днес. Организира се голям флашмоб на тераса

0: Са пред казиното. Организатори са танцовите школи в Бургас. Бургас танцува за Евровизия. Под това мото ще премине колективният танц. Днес от 18 часа и 50 минути и 20 часа на терасата до казиното и утре в 7 часа пред общината. Всеки може да се включи, ако иска. Трябва обаче задължително да е с бяла или синя тениска. След минути ще ви направим съпричастни на отзвука на тази новина. Предаването започва. Звукорежисьор днес е Ваня Генсузова. Новините представя Ивайло Пеев, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И след това, след обедно еспресо, музикално разбира се, продължаваме с темите и събеседниците днес в предаването «Исторически ден за града». Ще е домакин на Евровизия, първи коментари на кмета Димитър Николов и как приеха новината част от бургаските граждани. Ще чуем репортаж на Калина Енчева. Министър Александър Пулев посети днес нефтената рафинерия, след като снощи дойде друга голяма новина, че е лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата Лукойл България, е удължен. Повече от Даниела Костадинова. Лесотехническият университет отваря филиал в Бургас тази есен. Днес беше подписан договорът. Какви специалности се предлагат? В село Воден беше открит пък обновения дом за стари хора. Какво се случи там, ще ни разкаже Нина Рангелова. За тайните на духова могила ще говорим с историка доцент Веселина Вачкова. Известният учен ще представи книга, посветена на нейната работа върху тракийският обект на фестивала с книга на плажа. И още коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спорта и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Невероятно наистина, Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Новината дойде днес в 11 часа. Веднага след това имаше официално изявление и кратка пресконференция с кмета на Бургас Димитър Николов. Той получи същевременно и десетки обаждания от негови колеги и популярни личности. Сред тях са кметовете на общините от нашата област, на София, Пловдив и Варна, които напомням, че бяха конкуренти на нашия град. Работата заедно те първа предстои, за да представим красивите градове на България. Те първа ще планираме събитие във всички градове, каза Николов. И подчерта нещо много важно. Бургас не е България. Всички сме България и ще покажем това на света. Едно наистина много хубаво послание на кмета на Бургас. Нека да чуем сега и първите му думи.
2: Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България, с най-голяма функционалност. Това до някъде ни улеснява, защото тя е с голям капацитет, с възможности за окачване на голям тонаж техника и въобще тази гъвкавост ще ни

0: помогне бързо с екипите на EBO да подготвим залата в най-прекрасния вид, защото централното събитие е там. Една от локациите е на самия бряг на морето, в морската градина, в близост до морския бряг. Там ще започнат събитията, в самия център на града. Въобще ще представим българското Черноморие и територията около Бургас по максимално атрактивен и прекрасен начин. Център на града ще бъде Еврогръчето, имаме допълнителни локации във връзка с това каква ще бъде и метеорологичната ситуация около Евровизия. Свързаността я осигуряваме чрез бургаското летище, все пак началото на месец май, начало и на летния туристически сезон. Предварително се договорили с по-голямата част от хотелите, пълна подкрепа и съдействие. Националният авиопревозвач ще осигури допълнителни полети от София. Самото летище Бургас ще посрещне, като допълнителни локации сме предвидили и летище Истанбул, вече имаме предварителни разговори, което е географски по-близо от летище София, разбира се, и летище Варна, защото оператор на летище Бургас е идентичен с летище Варна. В апликационната форма, която попълнихме, подробно описахме броя на хотелите, ангажирани са повече от 155 700 легла във всички звездови диапазони от една звезда до 5 звезди с всякакви вариации на хотели и допълнителни места за развлечение.
1: Това беше кметът Димитър Николов и неговите първи обяснения какво предстои за Евровизия. Официален брифинг в Бургас се очаква в понеделник. Тогава ще бъдат изнесени и повече подробности какво ще бъде направено в следващите 9 месеца. След минути очаквайте пък в ефира на БНР Бургас как бургаските граждани посрещнаха новината за Евровизия.
2: Лято е с БНР Бургас.

0: Бургас празнува новината за домакинството си на конкурса Евровизия до година. Песента на Дара Бангаранга, която спечели тази годишното издание на песеният конкурс, оглася цял ден центъра на града, а точно в 12 часа площада пред сградата на община Бургас се изпълни с хора. Там беше и Калина Енчева.
1: Когато човек се втурва в едно състезание, той трябва да се стреми към победа. Целият екип на община Бургас се включи и нямаше ресор, който да не участва в подготовката. Това заяви минути след като стана ясно, че Бургас ще домакинства Евровизия, заместник кмета по култура Диана Саватева.
2: Евровизия не е просто един конкурс. Евровизия е едно мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери. И Бургас трябва да покаже, че едно място, в което не просто може да се организира конкурс в зала Арена, в нашата прекрасна арена, и ние ще покажем колко прекрасна е тя, но ние трябва да покажем и ще покажем готовност целият град да диша с ритъма на Евровизия. Да има различни локации, които са готови да посрещнат хилядите фенове. Да има фен-клуб, да има Евровилич, Юровилич, да има клуб, в който всички тези наши гости ще могат да преживяват незабравими часове и същевременно локации с сцени за разнообразна музика. Повярвайте ми, екипа видя Бургас по различен начин. Аз лично го видях по различен начин. И знам, че това е място, включително и региона, на който Бургас е център, да посрещне толкова мащабно събитие. Това е невероятна възможност целият регион да попадне в друга орбита. И ние ще го направим.
1: В първите минути след решението на комисията за домакинството на Бургас все още имаше изненадани, някои леко разочаровани, но повечето щастливи хора по улиците в очакване на всичко това, което предстои за града.
3: Това е страхотна новина. Аз по принцип съм от София, но съм и бургазлия, така че това е... Но това е страхотна новина, даже абсолютно не очаквам. За мен сега проблемите са много. От към инфраструктура, къде ще спат тези хора.
4: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
1: Дали ще можем да се справим?
4: Със сигурност. Със сигурност.
1: Това е голям успех за нашия.
4: Да, абсолютно. Абсолютно. И аз, моите предпочитания бяха към Бургас.
5: И нещо като Джуро предполагам пак. Някакво такова огромно внимание 2-3 дни. Така.
6: Напълно заслужено. Бургас заслужава всичко най-добро, което се случва в нашата държава.
7: Успех на Бургазли.
8: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Не е нещо, което да може да ни се опре.
1: Бургас печели домакинството на Евровизия до година. Звучи тук песента на Дара. Какво е това за нашия град?
5: Очаквах го, нали? То беше ясно, че има възможност. Ще видим.
1: Здравейте! Не знам дали разбрахте, но Бургас печели.
5: Да, много се радвам, да.
1: А какво е за нас този успех?
5: Сигурно много неща. Най-вече голям успех за всички и радост. Това е най-важното. И
1: ще успеем да се справим с подготовката.
5: Разбира.

0: Се. Ние винаги успяваме. Все повече и повече. Всичко хубаво за Бургас.
1: Здравейте! Не знам дали разбрахте, но спечелихме домакинството.
2: Да.
1: Чаквахте ли го вие?
2: Ами, надявахме се. Всички се надявахме. Така че дано да се представим добре, да привлечем интереса от чужбина, да дойдат много хора и да се получи супер. Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
3: Ние сме от Варна. Завиждаме.
1: Ще ходите в Бургас.
3: Завиждаме.
0: Много се радваме.
3: Благородно завиждаме. Браво.
0: И ни харесва как Бургас празнува, да. С това озвучение в целия център. Ние сега се разхождаме да им покажа Бургас и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
4: И така Бургас успя да наделее не само над Варна, от тук насетне започва и сериозната работа по подготовката за това наистина голямо музикално събитие до година. А до тогава може би няма да остане човек в града, който да не сита на Ника Бангаранга.
5: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега към другите по-сериозни теми от деня. По-ниски цени на горивата на дребно и нормализиране на пазара с горива обещават от правителството на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вицепремиерът Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Увериха, че нефт има договорен до края на месец септември и вече се водят преговори за октомври месец. Те опровергаха спекулациите, че нефтът се достави от санкционирани дружества и подчертаха, че Лукойл купува суровина само от световни гиганти. Още от Даниела Костадинова.
2: Новината от вчера, че британската страна удължила лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл в България, вицепрезидентът Александър Пулев коментира като голям успех за правителството. С това избегната сериозна енергийна криза, гарантирана е неприкосновеността на нефтената рафинерия в Бургас и се е спряло шоковото поскъпване на цените на горивата на дребно, каза той.
3: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
2: Нефт има и ще има. Горива има и ще има, каза Евгений Симеонов. Той подчерта, че преработката на горива в рафинерията е изключително повишена през последните два месеца.
4: Ликвидността на предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията. Можем да обобщим, че юли месец бе постигнат най-добрия резултат за Лукойл Нефтохим Бургас за 2026 година. Плановете са преизпълнени многократно. Тук е момента да спомена и за Лукойл България. Тя изпраща най-добрия месец в историята си за последните 5-6 години в България. Преизпълнението там на плана е над 30%.
2: А какво трябва да знаят потребителите за цените на горивата в България?
4: Наценката, през която работят компаниите Лукойл, е минимална. Тоест, ние успяваме да поддържаме едни приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат. Няма да има шоково поскъпване. Успяхме да го избегнем. Предполагам всички следите в нашите съседни държави в Румъния и в Гърция. Дизел мина отдавна 2 евро. Тук успяхме да задържим цените да не скочат толкова много. Разбира се, това е във връзка и с подписаното споразумение за прекратяване на военните действия около Румънския полив.
2: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, каза вице-премиерът Александър Пулев.
3: Нашите партньори от Великобритания се съобразиха с това обстоятелство да бъде удължен лиценза до месец октомври. Това не е някаква случайна дата. Тогава започват преговорите за подновяване на лиценза с нашите американски партньори. Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни, паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство. Но цените ще продължават да бъдат поносими, ще направим всичко възможно, цените и да се върнат към историческите нива в отсъствието, разбира се, на някакви допълнителни нови геополитически драми и шокове. Това е нали нещото, което ние поемаме като ангажимент към българските граждани.
2: Правителството подготвя нов проект закон за публично-частното партньорство. Това каза още вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в отговор на въпрос за управленската програма. Той уточни, че предстои новата нормативна база да бъде представена за публично обсъждане.
3: Имаме рамка професионално написана, разписана за публично-частно партньорство. Това е изцяло нов проектозакон. Ние не искаме да надграждаме конкретно и да променяме закона за концесиите. Концесиите са само една форма на публично-частни партньорства. Искам да напомня, че публично-частните партньорства някакси магически бяха изрязани от закона за концесии по време на управлението на Борисов. Знаете, че тогава се залагаше предимно на инхаус процедури, на всякакви корупционни и други схеми и политики, благодарение на които ние пътуваме 3 часа от Варна до Бургас и благодарение на които ние нямаме инфраструктура. В края на този месец ще бъде подложено на публично обществено обсъждане в един максимално кратък, широк обхват и срок, за да може да получим обратна връзка от всички заинтересовани страни.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Пеев. Добър ден! Очаква се понижаване на цените на горивата в България през следващите месеци, както и нормализиране на пазарите с горива.

0: Очаква се понижаване на цените на горивата в България през следващите месеци, както и нормализиране на пазарите с горива. Това казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Те подчертаха, че е предотвратена сериозна енергийна криза с удължаването на лиценза на дейност на дружествата от групата на Лукойл в България от британска страна, което беше обявено вчера. Евгений Симеонов посочи, че нефта в България се купува от световни гиганти и опроверга спекулациите, че той се доставя от санкционирани дружества. Нефт има договорен до края на месец септември и се водят преговори за октомври. Увери Симеонов. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Българският актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка.
1: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: И успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри обновения дом за стари хора в Боляровското село Воден. Той е модернизиран за над 1,5 млн. евро по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Нина Рангелова.
4: Капацитетът на дома е за 30 души, в момента там са настанени 28. Сградата е санирана, монтирани са фотоволтаици, а помещенията на потребителите са ремонтирани и с всички удобства. Има дори градина с зеленчуци. Министър Ефремова преряза лентата и заяви.
5: Съм дошла, за да покажа на цяла България как една относително малка погранична община се възползва от абсолютно всички възможности, които Министерството на труда и социалната политика най-често през европейското финансиране може да предостави на местната власт, на общините и най-вече на хората.
4: Кметът на община Болярово Христо Христов каза, че за дома чакат още двама потребители и до дни капацитетът ще е запълнен.
6: Всичко е ново и като оборудване, и като основен ремонт. Хората и потребителите от тук нататък ще живеят при много по-добри услуги, при много по-добри условия, защото някой идвайки тук, това е втори роден дом за тях.
4: Възрастните хора също са доволни от реновирането на дома им.
7: Чакахме го и наистина стана. Много е хубаво.
8: В селата, в която аз се намирам, мястото е отлично.
7: Много е хубаво. И градинка има, ако искаш малко да копаеш. Всичко имаме.
4: Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Тържествата за рождения ден на остров Света Анастасия на 14 и 15 август се отменят поради силен вятър и високо морско вълнение. Курсовете на корабите Бургус и Анастасия няма да се осъществяват, като концерта на братия Аргирови се отменя, сумите за закупените билети ще бъдат възстановени. А този концерт на Мери Бойс Бенд и празничната програма се пренасочват за 16 август неделя, когато ще се проведе и водосвет, отворени врати на фара и плувен маратон. Фестивала «Джаз в Бургас» се провежда от днес до 15 август във вътрешния двор на Експоцентър «Флора». В три поредни вечери от 20 часа на сцената ще излязат български и чуждестранни джаз музиканти. Програмата включва участие на формации от Гърция и Япония, авторски български

0: проекте и специален концерт с музиката на Христо Йоцов. Клавирният концерт «Сезонни кафе и щипка хумор» ще се проведе на 17 август от 18 часа в зала Петя Добарова на Културен център Морско казино в Бургас. Публиката ще чуе изпълнение на триото Димитър Кънчев, Калина Минчева и Даяна Харизанова, които са с международен опит от България и Великобритания. Програмата включва произведения на Астор Пиецола, Пол Шумфелд, както и премиера на творбата The Timing от Анжел Николов. Входа за събитието е свободен. С променлива облачност е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 26, толкова и в Царево, в Несебър и Айтос е 25, в Средец 27, в Сливен 29, в Ямбол 30 градуса. В петък по Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, сумерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно, с най-високи дневни температури, достигащи до 27, а на морската вода до 26. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Лесотехническият университет става поредното висше училище, което открива свой филиал в Бургас. Началото ще бъде дадено още тази учебна година с две специалности. Тепърва ще се избира директор на клона в Бургас, който усилено ще си партнира с Държавният университет. Професор доктор Асен Златаров. Репортаж на Калина Енчева.
2: Учебната година за филиала започва с 9 студенти по специалност ландшафтна архитектура и петима по горско стопанство. Това посочи ректора на вуза, доцент Христо Михайлов.
3: Съгласно Националната карта за развитие на висшето образование, ни дава един капацитет за обучение от приблизително 280 места в Бургас, но това са специалности, в които има и бакалавърска и магистърска степен, това са специалности, в които има и редовно и задочно обучение. И аз вярвам, че след 5 години, ако сме живи и здрави с вас, ние, ако не сме изпълнили пълния капацитет в Бургас, то поне в голяма степен ще имаме поне 100-120

0: 150 студента обучаващи се в различните форми. Редовна задочна в различните степени, бакалавска или магистърска. Така че самия интерес, който от последните 10 дни върви към тези специалности, за нашите е обнадеждаващ.
1: Той е сигурен, че реализацията на студентите ще е почти на 100%.
0: Специалността горско стопанство има своята перспектива реализация, защото Странджа планина, която е на една ръка разстояние, има огромни потребности от устойчиво управление с оглед на глобалните процеси и тенденции, които се наблюдават в горските територии в последното десетилетие, и прогнозите не са много радостни в перспектива по отношение на горските територии в цяла Европа, в целия свят. Тук имаме природен парк Странджа, тук имаме редица защитени територии по Натура 2000, имаме защитени местности, резерватни зони. Източна Стара планина също принадлежи към Бургаския район, която също е изключително интересна. И от тази гледна точка смятам, че чрез процедурата за така нареченото попълване, което ни използваме в момента, ще увеличим дори тази година броя на студенти и в тази специалност горско стопанство.
1: Той е привърженик на работата в малки групи и прилагането на индивидуални похвати и методи, но доцент Михайлов очаква в перспектива да се увеличи броя на студентите в Бургас. Предвижда се и партньорство с държавния ВУЗ, чието преподаватели ще се включат по базисните дисциплини, които ще се провеждат в базата на университета. Според ректора, това е част от една тенденция към коопериране на бъдещи образователни алианси. Лесотехническият университет подготви разкриването на нови магистърски специалности. Той ще започне работа тази учебна година, там където се помещава иклона на Музикалната академия на улица Струга в Бургас. Идеята е към края на годината да се прехвърли в част от студентския кампус, който ще бъде завършен, частично посочи заместник кметът по образование Михаил Ненов.
2: Нашата амбиция е в началото на следващата академична година, вече основните сгради, които представляват учебен корпус, специализирани лаборатории, корпус за споделено учене, библиотека и спорт, както и дейта център, да бъдат готови, за да може вече да се пренесе на едно място работата на всички висши учебни заведения на територията на общината. И това още повече да улесни този процес, с който ние изключително много се гордеем, а именно създаването на възможност за споделено ползване на ресурси и преподаватели, което пък от своя страна означава и много по-голямо сътрудничество между висшите учебни заведения. Вие знаете много добре, че това не е толкова характерно за българската академична общност. Тук отново можем да кажем, че ние проправяме път на една академична иновация и по този начин да осигурим и още по-качествено образование за младите хора, които още веднъж подчертавам и много се радвам, че започваме да привличаме от цялата страна, а не само от региона.
1: Обучението в Бургаският клон на Лесотехническият университет ще се извършва от преподаватели на вуза в София на модулен принцип.
3: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Управленската програма на правителството е в сферата на добрите пожелания. Това заяви пред Българското национално радио политологът Милен Желев. Всичко написано в тази програма звучи и малко или много като предизборни обещания, а вече обстановката в България не е предизборна. Минаха над 100 дни. 3 месеца не е малко време. Дяволът е в детайлите, има конкретни мерки, но някои от тях са дори трудни за запомнене, коментира още той. На Спас Крайнин.
2: Това, което ми направи все пак добро впечатление, е, че поне хората се постарали да има крайни срокове за определени мерки, които смятат да, за определени политики, които смятат да адаптират към родната страна, към родната действителност.
3: Презюмирате, че ще бъдат спазени тези срокове, щом са разписани.
2: Не, разбира се, аз мисля, че скептицизма на българите е здравословен в известен смисъл. Тоест, не случайно хората у нас не вярват на политици, включително техните собствени избиратели. По-скоро ми се вижда, че тази програма е в сферата на добрите пожелания, или бих посочил, че всичко написано в тази програма, сякаш е, колкото и да не липсва конкретика в него, защото все пак има конкретни политики. Звучи ми малко или много като предизборни обещания, а вече обстановката в България не е предизборна. Минаха над 100 дни, както сам казахте. 3 месеца не е малко време. Иначе, понеже споменавам добрите пожелания, разбира се, всеки от нас иска да има път Русе, Бяла, тунел под Петрохан, магистрала Черно море, да речем. Всеки иска европейските проекти да стига до нормалния човек, както се казва, защото и такива обещания има. Всеки иска България да е не газов, а въобще енергиен хъб, да има диверсификация в енергетиката на България. Все неща, които обаче сме чували от предишни управляващи, най-вероятно ще чуваме и от следващи.
3: Вие казахте сам, че разписването на конкретни срокове не значи, че ще бъдат изпълнени тези обещания, но 100 дни не са малък период. Можем ли вече да направим сериозен анализ на това, което свърши властта до този момент, с всичките си действия? И по отношение на икономическите мерки, и по отношение на борбата с престъпността, и по отношение на това, което чухме вчера по повод случилото се в Пловдив. Започнаха политически замерения между управляващите.

0: Даващи опозиция във връзка и с този случай?
1: Ами, за жалост, не може да прескочим този случай, защото той разтърси цялото българското общество. Няма човек, който да е останал равнодушен към тази трагедия. Аз бих започнал от това, че безкрайното замеряне скал между управляващи и опозиция, когато става дума за умрял човек и за замесени деца, е изключително гнусно и долно от всички страни, и управляващи и опозиция. Моето мнение е, че починалия и жестоко убит човек ние не можем да го върнем, само че можем да се опитаме да спасим българските деца, които са замесени в това жестоко убийство, както и техните родители, които в момента ги сочат с пръст, защото не можем да изключим варианта някой от замесените в момента, например, да има суицидни мисли. Действително е доста опасна ситуацията. Аз съм сигурен, че замесени деца едва ли повече някога ще живеят в Пловдив, защото ще ги сочат с пръст на улицата, ще им казват убийци. И моето мнение е, че трябва да се спаси менталното здраве. Не само на замесените в това, пак казвам, жестоко, непреизвикано от нищо убийство, но и въобще на българските деца и на хората, които имат общо. Защото малко странно ми се видя изказването на вътрешния министър Демерджиев, който се радва на безспорен авторитет, така юрист, човек с сериозна обществена позиция, който в момента, в който се случи тази трагедия, каза, че всъщност държавата не може да се намеси в семейното възпитание. На мен ми прозвуча като, че МВР нямало какво да направи, само че се оказа, че подобни случаи залавяне на педофили има от години, за които всички знаем, защото те са в интернет и самите органи на реда знаят. Тоест, това е било нещо, което може да бъде предотвратено. Тези проблемни деца от Пловдив, които са извършили това злодеяние, всъщност те копират един модел, който, както стана ясно, работи в София поне от 4 години. Всъщност е внесен от копиране. Модела стана ясно, че е руски националист, руски неонацист, който в последствие е убит в наказателна колона и прочее, нали, да не навлизаме в тази тема. Според мен няма значение дали идва от Русия или Украина, не трябва да се политизира това нещо, но то, пак казвам, било предотвратимо, защото господин Демерджиев не е бил вътрешен министър през последните 4 години, сменили са се няколко, без значение кой управлява и кой опозиция, МВР е можел да предотврати тази мрежа за ловене на педофили. На мен ми попадна интервю с криминален психолог, който още преди няколко години казва, че точно така се раждат чудовища и когато обикновените хора вземат нещата в свои ръце, каквато е концепцията на ловенето на педофили, може да се случи най-лошото. Еми ето, то се случи. Именно българската държава е отговорна за него. Не визирам конкретните сегашни управляващи, а въобще структурите на МВР, които през годиница проспали тази тенденция.
2: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Естествено, че всички говорят днес за Евровизия и за домакинството на Бургас. Трябваше ли София да спечели? Трябваше ли Бургас? Това са въпросите около коментарите. Има положителни, негативни, всякакви, много пъстри и цветни. Чухме преди около час какво мислят бургазли и сега съм подбрала мнение на хора, които не са от Бургас. Нека да чуем и тях. Симеон Цоков, страхотен шамар за Васил Тързиев и столичната управа. Бургас доказа за пореден път как се работи с мащаб и визия. Докато София се превръща в западащо сметище с блокирана инфраструктура, кметът на Бургас доведе Евровизия. Иван Мил Петров, като българин се радвам, че Евровизия ще бъде в България, но като човек, който познава Бургас, ми е трудно да приема, че това е бил най-логичният избор пред София. Маргарита Анчева, и как точно я спечели, по какви критерии, дали са изпълнени всички изисквания за Евровизия, едни от които е летището и неговият капацитет, как и защо? И кой наказа София, пише тя. Пламена Георгиева, с един ден закъснение обявиха градът домакин, за да могат да си донагласят схемите. Точо Генов, супер, няма да е в София, сега цялата джендария и трафик ще бъде в Бургас. Илия Данев, тази Евровизия е вредна и за младите, и за по-възрастните, не се очудвайте. Всякакви мнения ви казах, че има. Подбрала съм наистина много цветни и различни. Мария Ангелова, Бургас е красив град, Варна е още по-красив. Макар и мръсен, но София е голям град, столица и мисля, че има по-големи възможности. Колко души събира залата в Бургас, пита тя и твърди, че София е трябвало да бъде избрана. Юлиана Радойкова, ами София е потресаващ вид в момента, до който е докара кмета. Няма какво да предложи. Логично е да бъде Бургас. Стефка Кънчева, голяма несправедливост прямо Варна. Лъчезар Данев, Иво Христов наказа сторичани, че са избрали Васил Тързиев за кмет, посочи Бургас за домакин на Евровизия и похвали отново БНТ. Милен Кръстев, оказва се, че столицата София не покрива изискванията за една Евровизия. Уникална столица си имаме, като всичко в България. Лидия Дилковска, браво, честито, красив и подреден град, ще ни отсрами. Светла Великова, залата в София е заета за концерт на някой поп-фолк изпълнител, не може да им го прекъснат. Нерин Веса, честито ви задръстване на улиците до година, бургазли. Николай Димитров, София беше домакин на детската Евровизия за най-голямото неспортно събитие на годината, Бургас. Ето сега пак отново ще бъде Бургас. Валентина Боюклиева, за първи път правилно решение, поздравление на бургазли. Златина Ганина, в България ще бъде, няма драма, става и на морето, става и в Солия, София. Радвайте се, хора, че все пак е в България. Герман Николов, Бургас е наистина много хубав град и се радвам, честито, надявам се да пуснат

0: Спорт.
1: Отборът на ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора в квалификациите за Лига Европа, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3 на 0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски от 21 часа ще бъде предаван по Българското национално радио. Армейците нямат загуба в последните си 10 матча, в които записаха 7 победи и 3 равенства. В този период ЦСКА отбелязал 16 гола, а в последните си две срещи реализира 6 по 3 срещу Макаби и Септември. При краен успех носителят на Купата на България ще се изправи в плейофите срещу гръцкият Офи. Испанецът Шави Ернандес беше назначен за селекционер на националният отбор на Нидерландия. Световният шампион като футболист подписа договор до 2030 година. За мен е огромна чест да бъда селекционер на националния отбор като човек израснал в Академията на Барселона под силното влияние на идеята на Йохан Кройф и Ринус Микелс. Чувствам специална връзка с футбола тук. Може да се каже, че съм син на холандския футбол, каза още Шави на церемонията. Той е първият чужденец, който ще води оранжевите след чеха Франчишек Фадронч, който бе начело на отбора в далечните 1970 до 1974. Британецът Матю Хъдзън Смит спечели за трети път европейска титла в бягането на 400 метра в третия ден на континенталния шампионат в английския град Бирмингам. 31-годишният представител на домакините финишира на финала за 44,17 секунди, отново се окичи със златото в

дисциплината след Берлин 2018 и Мюнхен 2022. Бегачът зарадва публиката на стадион Александър, една от трибуните, на които временно носи неговото име, с общо 8 медал от Европейския шампионат, като той има и две титли с щафетата на Великобритания на 4 по 400 метра от Цюрих 2014 и Мюнхен 2022 година. Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Пъстър културен афиш днес в Бургас, във втория ден на фестивала с книга на плажа. От 17 часа е срещата с Хайри Хамдан. Нарисувай болката и биография на бездната. В 17.30 часа ще бъде открита изложбата от Болония до Бургас, автентични гласове на съвременните български илюстратори на детски книги и на Христова, Люба Халева, Капка Кънева и Невена Ангелова. Предстоят и други представения на книги. В Морския град може да гледате куклен театър, музикални спектакли и да слушате много джаз. В Сливен ще се проведе форум, театър, а в Ямбол може да посетите изложби. Повече от Стефка Бакърджиева.
2: Международното участие в фестивала Дни на куклите тази вечер продължава с италиански театър, на където те водят краката, ще бъде представен от 20 часа и 30 минути на открита сцена Охлюва в Морската градина. Христина Арсенова, артистичен директор на фестивала, съобщи.
3: Ще посоча тази година участието на Лаура Кибел. Нарича се театър на краката, защото тя през цялото време играе легнала на гръб с крака и с ръце. Това е нейна запазена марка. Тя го е създала преди доста години и наистина е световен артист. Тя е непрекъснато, въпреки че е вече, може би, към 60. Вие ще видите каква физика, каква енергия има в тази жена и как спектаклите ѝ са просто едно от събитията на всеки един фестивал, на който тя гостува.
2: Преди това, от 18 часа и 30 минути в 13-то издание на фестивала, посетителите могат да гледат спектакъла «Музика в джоба» на театър «Артленд София». От 19.30 спектакълът е «Богато царство, бедно царство» на Държавен куклен театър Варна. И още събитие за децата продължават и бургаските музикални празници Емил Чакъров. В тях днес са включени два спектакъла. В 18.30 трите пресенца «Пив, пав, пуф» – музикална комедия за деца от Александър Райчев, а от 20 часа и 30 минути са «Макси Мориц» – спектакъл за деца от Александър Йосифов с балета на Държавна опера Бургас, и двете представления ще бъдат в Летния театър. Днес започва и вторият етап от фестивала «Час Бургас». Традицията продължава вече 13 години, а повече ще ни разкаже организаторът и домакин на събитието Мирослава Аргирова, която е управител на експоцентър Флора.
4: Фестивала гради своите почитатели, радва своята публика и посреща на своята сцена все повече български и световни джазмени. Наистина през сцената на «Час Бургас» преминаха музиканти от цял свят. Не само от цял свят музиканти, но и български, които са на световно ниво, със световна класа.
2: Тази вечер от 20 часа е балканският фюжен проект Танос Тавридис квартет. Гръцкият акордионист и композитор преплита традиционни балкански ритми, латино елементи и класическа хармония с джаз импровизации. Вечерта ще продължи с още един квартет – Димитър Карамфилов квартет. Един от неутвърдените български контрабасисти и композитори ще представи своя авторски проект в компанията на Петър Момчев – саксофон, Константин Костов – пиано и Атанас Попов – барабани. В Сливен днес може да посетите форум театър «Свободни електрони» при Центъра за личностно развитие. Входът е свободен, началото е в 19.30 часа в зала Сливен. А в Ямбол може да разгледате две изложби. Огледалото на морето е самостоятелна изложба на Симеон Стоилов, представена в художествената галерия Жорж Папазов. А лятна колекция живопис, графика и скулптура може да бъде разгледана в арт-галерия Стойчев при вход свободен.
0: БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Бургас спечели домакинството на конкурса Евровизия до година. Това съобщи по време на официална пресконференция генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Кметът Димитър Николов сподели, че градът е романтичното лице на страната ни.
2: Този опит, който имаме, многогодишен опит в туристическия бранш, ще ни помогне много с нашите дадености да се справим изключително успешно. Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България, с най-голяма функционалност. Това до някъде ни улеснява, защото тя е с голям капацитет, с възможности за окачване на голям тонаж техника и въобще тази гъвкавост ще ни помогне бързо с екипите на било да подготвим залата в най-прекрасния вид, защото централното събитие е там.
1: А песента на Дара Бангаранга звуча в центъра на града. Десетки се събраха пред сградата на община Бургаса, за да се поздравят за голямото събитие. Репортаж на Калина Енчева.
3: Когато човек се втурва в едно състезание, той трябва да се стреми към победа. Целият екип на община Бургас се включи и нямаше ресор, който да не участва в подготовката. Това заяви минути след като стана ясно, че Бургас ще домакинства Евровизия, заместник кмета по култура Диана Саватева.
4: Евровизия не е просто един конкурс. Евровизия е едно мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери. И Бургас трябва да покаже, че едно място, в което не просто може да се организира конкурс в зала Арена. Ние трябва да покажем и ще покажем готовност целият град да диша с ритъма на Евровизия.
3: В първите минути след решението на комисията за домакинството на Бургас все още имаше изненадани, някои леко разочаровани, но повечето щастливи хора по улиците в очакване на всичко това, което предстои за града.
5: Това е страхотна новина. Аз по принцип съм от София, но съм и бургазлият, така че това е... Но това е страхотна новина, даже на абсолютно неочаквано. За мен сега проблемите са много. От към инфраструктура, къде ще спат тези хора.
6: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
7: Очаквах много, нали? То беше ясно, че има възможност.
8: Да мога да се представим добре, да привлечем интереса в чужбина, да дойдат много хора и да се получи супер.
1: Рекорден брой от близо 38 000 проверки за спазване на закона за въвеждане на еврото са извършили от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите през изминалата година. При инспекцията са съставени над 2700 акта и са издадени наказателни постановления за над 3,2 милиона евро. Контролът е обхванал търговци от всички сектори за необосновано повишаване на цените, правилно превалутиране и коректно издаване на фискални бонове. Под наблюдение в рамките на лятната кампания са поставени 55 търговски обекта по Черноморието, повечето от които в Бургаска област. Продължава овладяването на пожара пламна вчера в близост до ямболското село Камен връх. Огънът е обхванал около 1600 декара и се е разпространил в три посоки. В момента се работи за пълното потушаване в направлението към село Поляна. Това посочи началника на противопожарната служба Иван Динев. Няма опасност за населението в района. В борбата с пламъците са включени 6 противопожарни екипа, както и горски служители и земеделска техника. Вчера областният управител Георги Чалъков задейства системата BG Alert, а кмета на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение. Към момента ситуацията в района е спокойна, но кмета Христов призова за отговорност всички жители и земеделски

0: производители, тъй като силният вятър и високите температури правят риска от пожари изключително голям. Информация на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова. Лесотехническия университет става поредният, който открива свой филиал в Бургас. Началото ще бъде дадено още тази учебна година с две специалности. Тепърва ще се избира и директор на клона в Бургас, репортаж на Калина Енчева.
1: Учебната година за филиала започва още тази есен с 9 студенти по ландшафтна архитектура и 5 по горско стопанство, посочи ректорът на вуза, доцент Христо Михайлов.
2: Съгласно Националната карта за развитие на висшето образование, ни дава един капацитет за обучение от приблизително 280 места в Бургас, но това са специалности, в които има и бакалавърска и магистърска степен, това са специалности, в които има и редовно и задочно обучение, и аз вярвам, че след 5 години, ако сме живи и здрави с вас, ние, ако не сме изпълнили пълния капацитет в Бургас, то поне в голяма степен ще имаме поне 100, 120, 150 студента, обучаващи се в различните форми, редовна, задочна, в различните степени, бакалавърска или магистърска. Така че самия интерес, който в последните 10 дни върви към тези специалности, за нас ще е обнадеждаващ.
1: Първоначално студентите ще учат в сградата, където се помещава филиала на Музикалната академия в Бургас, а след завършването на студентският кампус всички филиали ще са под един покрив. Тепърва ще се избира директор на бургаският клон, който усилено ще си сътрудничи и с Държавният университет Асен Златаров. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната от 17.30 часа днес на площад Свети Кирил Методий в Бургас. С лидийно шествие светинята ще бъде пренесена в храм Света Богородица, където ще се отслужи вечерня. На 14 август сливенският митрополит Арсений ще оглави света литургия от 9 часа. Иконата ще остане в града за поклонение до 15 часа в петък, след което ще отпътува за Варна. Детските музикални комедии «Пиф, паф, пуф» и «Макси Мориц» ще бъдат представени днес от 13 август в Летния театър на Бургас. Първото представене започва от 18.30, а второто от 20.30. Спектаклите на Държавната опера са част от програмата на музикалните празници Емил Чакъров. В забавните истории за най-малките участват артистите и балета от бургаската трупа. Поетични премиери и изложба на детски илюстратори и срещи с автори изпълват днешната програма на Книга на плажа в Бургас. От 17 часа на сцената на открито поета Хаири Хамдан представя новите си две книги, а от 17.30 в зала 6 се открива изложбата «От Болония до Бургас». Наситения ден продължава в зала 2 от 18 часа с историческо изследване за духовата могила от доцент Веселина Вачкова и завършва от 19 часа със среща с авторката на любов романи Аура Лов.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Променлива облачност е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова и в Средец, в Несебър, Царево и Айтос е 25, в Сливен 28, в Ямбол 29 градуса. В петък по Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остана ветровито, сумерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно с най-високи дневни температури до 27 градуса, а на морската вода до 26. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

В отговора е посочено, че във войсковия район няма да се провеждат стрелби и военни учения, които да нарушават спокойствието на жителите на общините Ямбол и Тунджа. Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневна дейност на военнослужащите от многонационалната бойна група, казва Димитър Стоянов. Във вторник министърът посети Ямбол и с представители на местната власт обсъдиха развитието на военното формирование. Минимум година се очаква да продължи проектирането на новите съоръжения там, увери след срещите Стоянов. За финансирането се очакват средства по програмата на НАТО в размер на 200 милиона евро. В отговора на депутата за Кабиле, министерството обещава да информира обществеността за всяка стъпка от изпълнението на проекта. Останете с нас. След минути ще ви разкажем как беше обновен дома за стари хора в Боляровското село Воден и ще ви срещнем с доцент Веселина Вачкова, която ще ни разкрие кои са тайните на духова могила. Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация.
1: Във войсковия район Кабиле няма да бъде разполагана тежка бойна техника, няма да има и складиране на опасни материали. Това пише в отговор на писмен въпрос на депутата от Възраждане Евелин Първанов, министърът на отбраната Димитър Стоянов.

0: Обновения дом за стари хора в Боляровското село Воден беше официално открит днес. На церемонията присъства и социалният министър Наталия Ефремова. Тя, заедно с останалите гости, разгледа стаите на потребителите и разговаря с тях. Репортаж от там на Нина Рангелова.
1: Домът в село Воден е построен през 2009 година. С днешна дата настанените там възрастни хора, не само от региона, но и от други краища на страната, се чувстват много по-комфортно.

0: е реновиран с над 1 милион и 520 хиляди евро по Националния план за възстановяване и устойчивост с проект, управляван от Социалното министерство. Затова и в прерязването на лентата днес се включи министър Наталия Ефремова.
1: Огромно удоволствие днес да празнуваме един повод, който дава абсолютна увереност не само на Министерството на труда и социалната политика, но на общината и на областта, че вие ще живеете в по-качествени, по-добри условия от тук на сетне и ние ще имаме повод да празнуваме вашето достойно изживяване на най-хубавата, златната ви възраст и ще помагаме да се чувствате все по-добре, да имате по-добро социално включване, да можете да общувате помежду си, да можете да се трудите все още тези от вас, които биха искали в прекрасните градини, които са създадени тук. Поводът за моето посещение не е само този дом. Много наистина социални услуги се развиват и аз съм дошла, за да покажа на цяла България как една относително малка погранична община се възползва от абсолютно всички възможности, които Министерството на труда и социалната политика най-често през европейското финансиране може да предостави на местната власт, на общините и най-вече на хората.
0: Капацитетът на дома е за 30 души. В момента там са настанени 28, като до дни бройката ще бъде запълнена изцяло, каза кметът на община Болярово Христо Христов и го сравни с 4-5 звезден хотел.
2: Сега той е основно ремонтиран, обновен, с много по-добри условия за хората, за потребителите, които са. Обща стойност на проекта е 1 милион 303 хиляди евро. За обзавеждане и оборудване допълнително 130 хиляди евро. Това са пари, които бяха осигурени по плана за възстановяване и устойчивост, управлявани от общината с един добър екип под ръководство на заместник кмета на общината и отдел проекти. И днеска вие сте свидетели на един прекрасен, бих казал, 4 или 5 звезден може да се даде, нали? Преди всичко постигна се ефекта първо по-економично, защото има изградени фотоволтични на покрива батерии. Много по-добри условия, защото всичко е ново и като оборудване, и като основен ремонт. Хората и потребителите от тук нататък ще живеят при много по-добри услуги, при много по-добри условия, защото някой идвайки тук, това е втори роден дом за тях.
0: Хората също бяха доволни от обновения дом, в който са настанени и живеят.
3: Добре се чувствам, защото чакахме го и наистина стана. Много е хубаво.
4: Много съм доволен с обслужващия персонал. Във селата, в която аз се намирам, мястото е отлично.
3: Много е хубаво. Какво да кажа, нямам оплакване. И градинка има, ако искаш малко да купаеш.
0: Имате си доматки, видях.
3: Всичко имаме.
0: По-късно министър Ефремова посети защитено жилище за лица с физически увреждания в Болярово, на което по проект са монтирани фотоволтаици. По същия проект е закупен електромобил, монтирани са ВЕИ системи и в социални центрове в село Мамарчево. Част от посещението на министъра бе и дигиталния клуб в читалището в село Стефан Караджово.
5: 92.5 БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Дълга колона се е образувала на входа на Бургас на кръстовището на Вехити. Някъде около 5 км започват тези, които желаят да влязат в града, да изчакват. Много търпение ще трябва от тяхна страна, както и тези, които излизат пък от транспортна и искат да се включат в кръстовището на булевард Янко Комитов. Също на всеки един от светофарите има много коли, а пък задръстването към трапезица започва малко след болницата, като се спуснете надолу, а на новите светофари с моста и след това кола, след кола. Така до трапезица и в обратна посока, много натоварено и по посока Меден рудник, почти цялото околовръстно шосе. Кола до кола и тук кара се бавно. Ако изберете да минете през Индустриална и Чаталджа, днес ще бъде по-добрият вариант, защото няма чак такова движение по тях. На други места в града също натоварено, на светофарите на болницата по Демокрация в момента също има образувала се опашка преди кръговото на Мираж и обичайно там, където също става задръстване, е по Димитър Димов малко преди новото кръгово на Изгрев.
0: БНР Бургас.

0: Град Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: С книга на плажа продължава в Бургас. Днес гостува един изключително интересен историк. Това е доцент Веселина Вачкова. Тя ще представи книгата си «Духова могила до там и нататък». Изданието обединява резултатите от 10 годишно изследване и защитава смелата теза, че край Перущица е обезсмъртен самият Александър Велики. Обектът се намира само на 3 км от града, а това е една от най-големите могили у нас. В нея са намерени следи от човешки жертвоприношения, извършвани в продължение на 8 века. Особено силно впечатление правят 16 жертви от времето на Александър Велики, същият брой, като участниците в заговор за убийството му, екзекутирани след смъртта му. Доцент Веселина Вачкова е бивш директор на историческият музей в Перущица и специалист по късна античност в БАН. За тайните на Духова могила разговаряме днес с нея, а първият ми въпрос беше: защо тя се е насочила точно към Духова могила и към тези разкопки?
2: Това, което винаги ме беше така провокирало, е защо на такова място, което с нищо не предполага възникването на подобен монумент като Червената църква, тя е издигната и се превръща по-късно в символ на редица събития. Оказва се, че не е никак случайно това място. Това място се развива като култов център в изключително тясна връзка с Духова могила. Това обаче човек може да го научи само когато е на място, когато може да свърже фактите. Така че аз стигнах до заниманията с Духова могила горе-долу една година, след като вече бях започнала работата си в Перущица.
1: Коя е най-голямата тайна, свързана с Духова могила, която ви провокира?
2: Това вече не е тайна. Тайна беше
1: преди години,
2: месеца, когато излезе книгата. Най-голямата тайна лично според мен е какво все още пречи да бъде разкопана тази могила, какви са тези сюрреалистични сили, които опазват ли я, дали пък не трябва все още да се копае, защото преди 2 години тя трябваше да започне да се разработва като един от приоритетните културни и исторически обекти в България. Така е, все още нищо не се прави там. Онова, което според моите изследвания

0: реализиран един, той е процес, то не е просто събитие. Процесът, който обхваща времето от края на 4 век до началото на 3 век преди Христа, т.е. 4 век преди Христа, 3 век след Христа. А това е процес на изграждане на монумент, в който е реализирано обезсмъртяването на Александър Македонски. Този монумент обяснява много събития, случили се както в Пловдивска област, така и в интерес на истината, особено що се отнася до така следовниците на Александър, онова, което се случва и в самата Римска империя, по времето, когато се завършва монумента при Пловдив, става дума за реформите на император Каракала, който се изживявал много сериозно, не само театрално, като един нов Александър. Всички реформи, свързани с устройството на империята и най-вече едикта за римското гражданство, са необясними извън това продължаване и завършване на процесите, започнали с реформите на самия Александър.
1: Казвате, че не се случват разкопките, няма финансиране или е друга причината?
0: Друга причината, със сигурност, иначе нямаше да е загадка.
1: Да.
0: Бедността нито е порок, нито е загадка. Не е до финансиране въпросът. Въпросът е по-скоро до нежелание.
1: Някой се страхува, че там може да излезе тази истина, че той е бил погребан там?
0: Не съм убедена, че дори се страхуват. Поначало у нас има много голямо притеснение да не трябва много големи глави от историята ни да се пренаписват. Така, допуска се известно пренаписване само в новата история. Нито османския период е изследван наново, нито средновековието е изследвано наново, а античността поначало не е писана като връзка, като период от нашата история. Камо ли пък да се свържи с такива фигури? Това е лично според мен основното, което възпрепятства така, началото на разкопаването на могилата. Другото, разбира се, че трябва да има едно щастливо стечение на обстоятелствата. Съдействие между институции от Министерство на културата Нинкана през община, кметство и местен музей.
1: Доцент Веселина Вачкова вярва, че ще дойде подходящо време и тогава ще бъдат направени разкопките. За тях още след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: За духова могила разговаряме днес с историка доцент Веселина Вачкова. След минути тя ще представи на флората в зала 2 книгата си, посветена на тракийският обект. Преди малко чухте какво е мотивирало да напише тази книга и да работи точно край могилата. Сега продължаваме с пояснение кой първи е проявил интерес към разкопки на това място.
1: Става дума за експедиция, проведена от Никола Мераджи по така настояване и финансирането на султан Абдулмеджид I. В годината, по мои изчисления, не както обикновено се казва 1851, всъщност е 1849 година, тук да се започват. 51-ва краят завършва експедицията на Мараджи. Така че един подобен интерес от страна така на големия герой на реформите в Османската империя, Абдулмеджид, султанът на Танзимата, а сам по себе си дори само това да бъде изследвано, защо се интересува от този обект. При положение, че в рамките на неговата империя по това време влиза и Египет, и Мала Азия, т.е. местата, където е Троя, местата, където са пирамидите, и разбира се, далеч не само това. Единствените поръчани подобни разкопки, които са запазени в документи и в памета право на по-късните поколения и на учените, са точно разкопките в областта, а тогава тя не е в Перущите все още. Това е местността Пастуша и мястото е Духова могила, същото име и в онова далечно време. Този интерес на султана се продължава малко повече от половин век, изключителния интерес и разкопавания на духова могила. Част от тези разкопки са съвсем официални, каквито са на френския професор Жал Сьор или на вече освободената българска държава, начало с Вацлав Добруски. Част от разкопките са крайно нелегални, каквито са експедициите на половината чужди консули, които резидират в Пловдив към Духова могила.
0: Защо тя се казва така?
1: Затова трябва да се прочете цялата книга. Тя няма как иначе да се казва. Могилата е всичко друго, но не е гробница. Тя е място за преминаване в отвъдното. Защо е духова? Поред вярванията на траките, които са много близки до по-късното християнство, макар то да забравя част от идеята за духовно телесното единство на човека. Тази могила точно е духова, защото на другите не са духови, те си имат разни имена.

0: Тя трябвало да приути едно свещено действие, един ритуал, който да събере тялото с духа на починалия. Първоначално тук е освободен само духа на Александър. Тялото идва едва през 216 година и е освободено. Това е основната причина за името на духова могила.
1: Къде се пазят различните артефакти, които са били намерени там?
0: Къде ли не? Като започнем, разбира се, от кабине де медали в Париж, Лувъра Париж, в Атина, Атинския музей, в Пушкинския музей, най-голямата и красива част от бронзовете, античните бронзове са апликации от намерените тук колесници. Имаше и в историческия музей в София, в момента колесница имаше, в момента онова, което от духова могила обикновено има, разбира се, в Пловдивски археологически музей, така обозначава съвсем общо като духова могила Пловдивско или само от могила в Пловдивско, което обезличава изключително много монумента.
1: На финала на предаването Булевард Демокрация, пожелание за една спокойна вечер, напомням, предстои в Бургас флашмоб от 18.50 на терасата на казиното за избор на града за домакин на Евровизия до година. Ако желаете, може да участвате или пък да чуете точно в 18 новините на Българското национално радио.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
3: На 22 август България отново се събира на Петрова нива. Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България. Тракийски научен институт и Регионален съвет на тракийските дружества в Бургас виканят на Национален възпоменателен събор 123 години Линденско-Преображенско въстание. Събитието е под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова. Да почетем героите. 22 август, Петрова нива.
4: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански. Диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
5: Грамофонът празнува 10 години на сцена. Грамофонът е най-гледаният спектакъл в България за последните 4 години. Очаквайте хитовата постановка на Виктор Калев отново в Бургас за 20-ти пореден път. 20 август, 20.30 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
6: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в четвъртък, 13 август. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично обествено положение обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Останете сега с подробностите. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата от петима непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. В ареста са и трите момчета от групата, които не обжалваха мерките си за неотклонение. Заседанието днес се проведе при закрити врата. Пред съдебната палата се събраха протестиращи, които настояват за по-тежки наказания за непълнолетни престъпници. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Адвокатите на момичетата са изтъкнали в съдебната зала, че двете не са участвали в побоя и са поискали от съда да им наложи най-леката мярка за неотклонение – надзор на родител. С препратка към съдебното заседание от миналия петък, когато окръжния съд се произнесе, че престъплението е брутално и въпреки крехката си възраст, петимата обвиняеми трябва да останат в ареста, адвокат Атанас Милков заяви.
2: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес къде са.
1: Прокурор Стефани Черешарова обаче беше категорична.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Няма как да има обосновано предположение, ако няма доказателства, че те са участвали.
1: До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения.
3: Обяснява действията на групата.
1: Разследването продължава. Екипът е от следователи, двама прокурори, полицията извършва активно оперативна работа.
3: Има множество видеозаписи, изследват се телефони, оглеждат се, не спира да се работи по делото.
1: На фона на скандирания убийци и доживотен затвор от страна на протестиращите пред съдебната палата, апелативните магистрати обявиха решението си, като съдия Велина Антонова каза, че са неоснователни исканията на защитата за различна мярка от задържане под стража. Съдебният състав споделя също изцяло мнението на първата инстанция. Мотивите, ако обвиняемите са на свобода, има опасност от въздействие върху нормалния ход на разследването. Още повече, че има данни те да са свързани с групировки с неонацистски уклон, чиято цел е да вършат престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Подчертава се и изключителния характер на случая. Иначе, участниците в няколкочасовия протест издигнаха искания за справедлив процес и за промяна в наказателния кодекс.
4: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
5: Те убиват. Явно обществото не е в криза. Морална криза. Има органи държавни, където това е на работата. Те какво правят? Те не виждат ли? Те не чуват ли?
4: Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, искаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
1: Днешното решение на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 500-метрова забранена зона е въведена около военния завод край Тревненското село Белица след взаимодействие.

0: бомбовете и пожара в началото на седмицата. Причината са разпръснати отломки и опасност от невзривени боеприпаси. Кореспонденция на Верина Махлебашиева.
1: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение важи за района в радиус от 500 метра от мястото на инцидента и не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
2: Да се предприема последващи действия. Периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър, да се видят има ли отломки от боеприпаси. Съответно, гражданите да знаят, че в случай, че намерят някакви метални отломки, да сигнализират незабавно на 112.
1: Обезвреждането на невзривени изделия се извършва от специализирани части на Министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Украйна нанесе тежък удар на руския Черноморски флот при атака, в която за първи път бяха комбинирани 15 вида въздушни и морски дронове. А поразени са военни кораби в Новоросийск, най-силно охраняваното руско-черноморско пристанище. Генералният щаб на украинската армия съобщи още, че е поразена и петролна рафинерия в руската република Башкортостан. Весела Ваткова информира.
3: При координиран украински удар по руската военноморска база в Новоросийск са били поразени две фрегати, ракетен катер, десантен и патрулен кораб на Черноморския флот, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. В отговор Русия атакува най-голямото дунавско пристанище на Украина, Измаил, откъдето се изнасят зърно и други хранителни стоки. От генералния щаб на украинската армия съобщиха още за атаки с дронове в Башкортостан на около 1400 км от Украина. Ударени са рафинерии и складове на Газпром, откъдето се доставя гориво за руските сили, а нефтопреработвателният завод в Орск на 1800 км югоисточно от Москва на границата с Казахстан напълно спря работата си след украинската атака преди два дни. Руските власти признават, че възстановяването ще отнеме най-малко половин година и ограничиха продажбата на горива. Броят на убитите цивилни в Украина през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 година, сочи огласен днес доклад на ООН. В Одеска област тази нощ са загинали двама машинисти в пътнически влак. Има ранени в Днепропетровска и Запорожска област. В интервю за CNN украинският президент Зеленски отново отправи молба към Съединените щати за доставката на ракети прехващачи Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети.
4: Тази година имаме 2,5 пъти по-малко ракети прехващачи, отколкото миналата година. Русия има 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди.
3: Заяви Зеленски и припомни, че на 5 август, когато загинаха 17 души в Киев, Украина не успя да прехване нито една руска балистична ракета. Полското министерство на външните работи съобщи днес, че Полша може да предостави на Украина ракети Patriot до дни. За новините, Весела Владкова.
0: Пожарът, който пламна този следобед в Борова гора в близост до Петричкото село Първомай, беше овладян за около 2 часа от 2 екипа огнеборци, горски служители и 3 екипа на аварийното звено. Овладян е и пожарът край Ямболското село Каменвръх, който възникна вчера. Противопожарни екипи обаче остават там в случай, че се разпарят отново потушени вече огнища, заяви директорът на Ямболската пожарна, комисар Иван Динев.
5: Ограничен е в момента. За пълното му ликвидиране още поне ден-два ще го охраняваме. Трите от фронта на пожара, които бяха от вчера, са направени просеки. Нямаме активно горение, само доизгасяме някакъв лещи огнища. Навсякъде имаме достъп, може да обикаляме всяко едно огнище. Екипите остават на терен, защото вятърът е много силен и трябва да бъдем внимателни, за да не изтървем пожара.
0: Обявеното бедствено положение в община Болярово е отменено със заповед на кмета Христо Христов, предаде кореспондентката ни Даниела Костова. Дежурни екипи ще обхождат двата големи пожара в Кюстендилско, високопланинския в Рила и огнището край Бобошево, съобщиха пред кореспондента ни Кирил Фалин от областната дирекция на МВР. И двата пожара са локализирани, но все още не са напълно потушени.
6: 3 екипа пожарникари, както и горски служители на Рилския манастир, общо 15 на души, доугасяваха пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила, причинен от мълния, който засегна низово около 10 декара Борова гора. Днес по обяд в района и в планината

0: Вариални дъжд, което със сигурност ще спомогне за по-бързото и окончателното му огасяване. Огнеборци бяха изпратени и днес и в района на село Висока Могила, край Бобошево, който през уикенда обхвана над 1200 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото. Вчера на места там пожарът се възобнови, като обхвана около 3 декара гора. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
1: Има дежурни и на двата пожара. Пожарите са овладени, но не са ликвидирани. Не са приключени.
0: При пожара на 2040 метра надморска височина на територията на природен парк Лилски манастир в местността Мермерско дере все още горят или тлеят отделни дървета и изгнили дънери. Привличането на доброволци при гасенето е невъзможно поради изключително трудния терен, каза за БНР началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Той обяви, че най-късно до утре пожарът в Лила ще бъде потушен напълно. От Кюстендил Кирил Фанин.
2: Овладяна е големият пожар, който вчера обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи. В Гърция пожарът на Халкидики в района на Сивири се разраства и вече засегна близката гора, съобщава кореспондентката ни Катя Пеева. Горят къщи, вили и малки хотели. В момента евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. В гасенето участват 112 пожарникари, включени са и 9 самолета и 3 хеликоптера. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани на Халкидики. Генералното консулство в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже съдействие при необходимост. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват повишение през последното денонощие само при Ново село с 1 см и без промяна при Лом. При останалите постове понижението е с между 1 и 4 см. При Русе нивото на реката е вече минус 118 см под условната кота 0. Фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт Силистра, е спряна от днес на обед заради ниското ниво на Дунав, съобщава кореспондентката ни Незабравка Кирова. Преустановила работа и румънският оператор на фериботната линия Айдемир Кичо. В фериботния комплекс край Силистра българският ферибот продължава да обслужва трафика по разписание. В съседна Румъния, както беше обявено вчера, беше изключен от системата и вторият 700 мегаватов блок на АЕЦ Черна вода, заради ниските води на Дунав, които се използват за охлаждане на мощностите. Властите очакват централата, която произвежда 20% от потребяваната в северната ни съседка електроенергия, да остане извън системата поне 10 дни. АЕЦ Черна вода е спирана и през 2003 година пак заради суша. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Горивата може да поевтинеят през следващите месеци, прогнозираха днес министърът на икономиката Александър Пурев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях с решението на британското правителство да бъде удължен лицензът на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят се преговори и за октомври. Кореспондентката ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
3: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
4: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
3: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
4: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
3: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
4: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те

0: ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юлия, най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
2: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Обходният път на Кресна може да бъде готов до края на следващата година, обяви регионалният министър Иван Шишков при проверка на строителството, а земеделският министър Пламен Абровски заяви, че решение на служебния кабинет на Андрей Гюров поставя под съмнение до изграждането на магистрала Струма през Кресненското дефиле. Репортаж на нашата кореспондентка Кети Трянчева.
4: След одобрението на подробния устройствен план на магистралното трасе от Кулата към София, който включва горски територии и на практика отключва процеса по отчуждаването на частни земи, служебният министър на земеделието Иван Христанов обявява част от горските терени като гори в фаза на старост.
5: Дали това е станало, тъй като някой е подвел министъра, аз не мога да кажа, защото отказвам да приема, че български министър съзнателно ще направи нещо, което ще затрудни строежа на един национален обект и ще застраши здравето на гражданите. Факт е, че в момента тази пречка вече е отстранена.
4: Последните 13 години никое управление не е направило необходимото за отключване на процеса по изграждането на най-трудния участък от автомагистрала Струма, заяви регионалният министър Иван Шишков.
6: Историята на магистрала Струма, която започва от 2013 година, когато е обявена за национален обект, е съпътствана с доста партизански акции. Защото наистина непрекъснато в някой кабинет, дали служебен, дали редовен, или дали някой редовен кабинет не му е стискало да завърши процедурата до край, но като че ли никога, никой нямаше ясна представа, че това е изключително важен обект и че не трябва никой да пречи за него. Нашите намерения категорични са да развиеме до край този инфраструктурен обект, да, включително се работи в момента, проектира се да се качи втората лента горе.
4: На въпрос с какви пари ще се построи последния лот на магистралата, министър Шишков отговори.
6: Ще бъдат държавни пари. И тази загуба нека да тежи на съвестта на всички. Тези виновници са виновни не само за това, че ги няма пътя, но са виновни за това, че не можахме да ползваме европейско финансиране.
4: За новините Кети Тренчева.
3: Комисията за защита на конкуренцията потвърди решенията на Столичната община да прекрати процедурите за избор на фирми за събиране на смет и почистване в две зони на София заради липса на реална конкуренция. Едната зона обхваща районите Средец, Лозенец и Студентски, а другата районите Възраждане, Оборище и Триадица. Санкции за милиони евро и ограничен инфлационен ефект от въвеждането на еврото отчетоха Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. След края на преходния период, приходната агенция вече няма контролни функции и надзорът върху търговците остава в правомощията на Комисията за защита на потребителите. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
7: Не повече от 0,5% от инфлацията през последната година се дължи на въвеждането на еврото. Наложени са глоби за повече от 3 милиона евро на некоректните търговци. Санкционираните са 7% при повече от 23 400 проверки на Националната агенция по приходите. Издадени са над 1600 акта и 900 наказателни постановления. Това съобщи заместник изпълнителния директор на агенцията Христо Марков, като отчете края на едногодишната работа по въвеждането на европейската валута.
8: Общата оценка на Европейската централна банка, на БНП, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
7: Необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите са сред най-честите нарушения, заради които са налагани санкции. От приходната агенция отчитат глоби на стойност 1 950 000 евро, а от Комисията за защита на потребителите съобщават за санкции в размер на повече от 1 300 000 евро. Повече от 14 500 са проверките на КЗП, съставени са 1120 акта и 700 наказателни постановления, каза председателя на комисията Александър Колячев, като обясни.
9: Установените нарушения показват необходимост

0: Има се от постоянен контрол, който има не само санкционен, но и предимно превентивен ефект. Контролът върху цените не приключва с падането на двойното обозначаване. Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и неопосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
1: От своя страна, приходната агенция съобщи, че през летния сезон е съсредоточила проверките си по морето. От 2400 проверени обекта са установени 790 нарушения, което представлява 30%, уточни другия заместник изпълнителен директор на НАП Зоя Габровска.
2: Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40% за разлика от другите градове.
1: За новините Наталия Ганчовска.
3: Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
4: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
5: Да си пожелаем взаимен успех.
6: Да си пожелаем взаимен успех.
4: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милотинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
6: Никога не се разглежда

0: един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Торино. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
2: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни. Общините около Бургаския залив, Несебър, Поморие, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е най-инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
3: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазлии. Анкета на Карина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия не е
8: да
7: нещо, което да може да ни се опре.
9: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
10: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
3: Съветът за електронните медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за Българското национално радио в интервю по БНТ. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред националната телевизия Христов заяви, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. Българското национално радио е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на Българското национално радио излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото всеки дневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията, се посочва в позицията на ръководството на радиото. Спортните новини представя Георги Димитров.
11: Добър вечер! Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по

0: Художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката до момента е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти, а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метър гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от 72-ма финиширали. Александър Василев ще участва на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6-1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2-6 и 0-6. При жените Русица Денчева също е на четвъртфинал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2-6 и 1-4. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години и си падналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Съставът на ЦСКА ще играе тази вечер с израелския Макаби Тел Авив, реванша си от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на българското национално радио. Припомням, че първият матч ЦСКА спечели с 3-0.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, днес към 15 часа температурите в Северна България бяха с 5-6 градуса по-ниски в сравнение с вчера. В Южна разликата в сравнение с вчера е по-малка, но все пак и там бяха по-ниски. По отношение на валежите, през изминалата нощ преваля слабо на места в Северна България, а днес след обяд на повече места из гръмотевици в Югозападна България и Средногорието преваля и на места в североизточните райони. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, а над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините в Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна, но отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. И там ще захладне, най-високите дневни температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофа с два леки автомобила на магистрала Струма в платното за София. Ранените са транспортирани в Пернишката болница. Катастрофата е станала на 36-ти километр до разклона за Старо село. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Радомир. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус, двете посоки на тунел Витиня, за времето от 21 часа тази вечер до 6 часа в утрешния ден, скоростта на движение ще е ограничена до 60 км в час. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба, ограничение на скоростта до 50 км.

0: Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 август накратко. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, които са обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра на площадката на оръжейната компания Емко край Тременското село Белица. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси. Голям пожар гори на Халкидическия полуостров в района на Касандра. Горят къщи, вили и малки хотели в Сивири. Хората се евакуират само по море, защото няма видимост и пътят е затворен. От Министерството на външните работи съобщават, че към момента няма данни за пострадали или бедстващи български граждани там. Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. Големият финал ще е на 15 май. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 13 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Горският пожар на Халкидики е извън контрол заради силния вятър там. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а за утре синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
2: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Каменвръх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийско село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко, край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
3: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи.

0: български, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
0: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебешиева.
2: Нивото на Дунав в български участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0, а при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Идемир Кичо. Заради недостига на вода в реката днес, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украински износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощи на удари беше подложено обаче и Дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като днес и третият терминал в Новорусия за зърно беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат на разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днискани са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни извършени подобни престъпления.
5: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вод. А до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас беше избран за град домакин на песенния конкурс Евровизия 2027. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а финалът за 15 май. Очаква се конкурсът да привлече десетки хиляди гости и почитатели на музиката от цяла Европа. Георги Димитров представя спортните новини.
7: Добър вечер. Отборът на ЦСКА играе в момента срещу състава на израелския Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. След 6 минути игра резултатът е 0 на 0. Червените спечелиха първата среща с 3 на 0, а прякото излъчване на този двубой започва по програма Хоризонт веднага след края на новините в 21 часа. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният му клуб Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия. Стиляна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Варфоломеев. Другата българка Ева Бразелиева не успя да стигне до финалите на бухалка и лента, а в многобоя е 12-та. Александър Василев ще участва на четвъртфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу Джордж Лазаров след 6 на 1 в първия сет и отказване на 21-годишният Лазаров. Третият българин в турнира Александър Толев отпадна във втория кръг след поражение от руснака Андрей Чепелев с 2 на 6 и 0 на 6. При жените Русица Денчева също е на четвърт финал, след като другата българка Денислава Гушкова се отказа при резултат 2 на 6 и 1 на 4.
2: За времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Добрич до 27 в Пловдив, а по Черноморието от 22 градуса във Варна до 24 в Бургас. В София

0: Температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика. Следват подробностите по тези и други новини. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Вятъра принесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминава линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня, да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните следобедни часове много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огъня е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район и им осигуряват нощувка. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Повечето активни пожари в нашата страна са под контрол, но на няколко места остават дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петричкото село Първомай беше локализиран за около 2 часа, а огнището до Ямболското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово вече е отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското село Свирачи. Частично бедствено положение е обявено за района в радиус от 500 метра от площадката на оръжейната компания Емко край Тревненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
0: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см

0: под условната кота 0. А при сили стрес 106 спряна е фериботната връзка Кълъраш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичу. Заради недостига на вода в реката през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Горивата може да поевтинят през следващите месеци, прогнозирах министърът на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Евгений Симеонов. Според тях, с решението на британското правителство да удължи лиценза на българските дружества от групата Лукойл до края на октомври, е предотвратена сериозна енергийна криза. Особеният управител Симеонов подчерта, че рафинерията в Бургас купува нефт от международни търговци, а не от санкционирани компании. По думите му, доставките са осигурени до края на септември, водят преговори и за октомври. Кореспондентът ни Даниела Костадинова предава от Бургас.
1: След 29 октомври, когато изтича срока на удължение лиценз за дейността на Лукойл, страната ни ще започне преговори за дерогация с американските партньори, заяви вицепремиерът Александър Пулев.
2: Идеята е от тук нататък да няма разнопосочност, да не трябва различни правителства и ние като екипи да влизаме в отделни паралелни преговорни процеси. Да преговаряме с Великобритания, 3 месеца по-късно да влизаме в преговори с американското правителство.
1: С удължаването на лиценза за дейността на нефтената рафинерия, правителството успяло да предотврати срив в пазара на горивата в страната, каза още Александър Пулев.
2: Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз.
1: Към момента българската страна не участва в преговори за продажбата на дружествата от групата на Лукойл.
2: Има информация, че се води някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. Български актив и групата от компании, те са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Българската страна не е активен участник в тези преговори. Тези преговори са на ниво холдинг.
1: Юли е най-успешният месец в работата на дружествата Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България, заяви Евгений Симеонов.
3: Предприятието се подобрява и успяхме да преодолеем всичките рискови сценарии за касови разриви, които бяха очертавани в началото, когато поех управлението на рафинерията.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Украйна търси алтернативи за износ на зърнената си продукция заради практическата блокада на черноморските и пристанища от Русия и ракетните и баражи там, които са довели до 76% спад на украинския износ на зърно в сравнение с миналия август. С нощни удари беше подложено обаче и дунавското пристанище Измаил, където е избухнал пожар и е разрушена важна пристанищна инфраструктура. Русия също ще намали драстично зърнения си износ, след като през деня и третият терминал в Новоросийск беше затворен за ремонт след украинските дронови баражи срещу пристанището. Очаква се руският износ само този месец да намалее с 1 милион и 200 хиляди тона. Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокатът Анас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днеска не са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
0: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
6: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото ни е в криза, морална криза.
0: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключовата дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова, а директорът на песен

0: конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Репортаж на Даниел Инков.
1: В студио 5 на БНТ бе подписан договорът между Обществената телевизия като домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин. Подписите сложиха генералният директор на БНТ Милена Милутинова и кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Да си пожелаем взаимен успех.
3: Да си пожелаем взаимен успех.
1: До финалния етап на процедурата достигнаха Бургас и София, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първия кръг. По думите на Милена Милутинова, изборът е бил направен след комплексна оценка на кандидатурите.
3: Никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. В последните години оказва се, че сме имали доста градове, които не са столица. Имаме Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам, имаме Турин. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
1: Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест и привилегия за града и региона.
2: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаския залив, не се върху море, Бургас, Зопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Новината, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през май идната година, беше посрещната с радост и гордост от бургазли. Анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
4: Това е страхотна новина.
5: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
6: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
7: Смятам, че след Джорджия Италия вече Евровизия.
8: Няма
7: не е
8: да
7: нещо,
8: опре.
7: Което да може да ни се опре.
9: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
10: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
0: Съветът за електронни медии излезе с позиция след изказване на вицепремиера Иво Христов за БНР в интервю по Българската национална телевизия. Регулаторът заявява, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Пред БНТ Христов казва, че олигархията е превзела българските медии и че това се чувства и в обществените медии. Той посочи, че БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и че му е трудно да каже същото за Българското национално радио. От СЕМ заявиха, че БНР е на първо място по обществено доверие, съгласно последния доклад на института Reuters и е информационният лидер в радиоефира. БНР е представено на най-високо ниво в Европейския съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. От регулатора отбелязват още, че БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Ръководството на БНР излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов. БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на Българското национално радио оставяме на аудиторията, се посочва още в позицията. Следват спортните новини с Георги Димитров.
11: Александра Начева спечели бронзов медал на троен скок от Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра и 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра, а сребърния остана за Салия Гис от Белгия с 14 метра и 46 сантиметра. Стилян Николова се класира за финалите на бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката е втора в многобоя след германката Дарья Вертоломеев. Другата българка Ева Брезалиева не успя да стигне до финалите на бухалки и лента, а в многобоя е 12-та. На Европейското първенство по плуване в Париж на 200 метра свободен стил и тримата българи не успяха да се класират за полуфиналите, в които влизат най-бързите 16 състезатели. От 84 пловци Петър Мицин е на 37-то място, Васил Тушев завърши 60-ти,

0: а Мирослав Терзиев е 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-то място от общо 72-ма финиширали. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, а Кристин Кръстева е 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе с гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Генерал Тошево до 24 в Велико Търново, а по Черноморието са между 20 и 23 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Футболният ЦСКА си гарантира участие в основната фаза на европейски клубен турнир, след като отстрани Макаби Тел Авив в Лига Европа. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Горският пожар на Халкидики остава извън контрол заради силния вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, а огънят вече е обхванал къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижва към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достига височина от 30 метра. Евакуацията продължава и по море, а синоптиците прогнозират още по-силен вятър. Повече чуйте от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Критична е ситуацията на Халкидики в района на Сивири и Фурка. Огънят достигна до къщи и вили, наети от туристи. Полицаи и пожарникари евакуираха стотици туристи само по море, с яхти и частни лодки. Спасиха хората от плажа, които попаднаха в огнен капан. Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Вятъра пренесе огъня на няколко километра. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да премина линейки и пожарни коли. Непрекъснато пристигат огнеборци от цяла Северна Гърция. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Стремежа е да се прекрати пътя на огъня. Да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара в ранните